0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si foru da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo

0: da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Block Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

sve je to od loših vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Slušate Blok radio.
3: The World of Survival.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

tvoje ruke u neske i smeću zbilje i sle. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

Idem na blok. You bet. Blok radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo

bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: evo, samo da ponovim šta sam čula jednog oca što je on rekao, da je sloboda ono kad kažem ne želim nešto, neću nešto, a ne hoću sve. To je ropstvo. A sloboda je ne želim nešto. I to je suština naše borbe. Da se ja suprotstavim ovom režimu i ovom sistemu i da kažem, e, ja ovo ne želim i ne možeš da me uceniš. To je moja sloboda. A ja očekujem da ne samo mi studenti kažemo, eto, kad me pitaju, šta će sad studenti? Ajde vi malo se uključite, ajde sad mi, vi ste stari, iskusni, hoćemo mi vas da poslušamo. Evo, probudili smo vas iz tog celog bunila, mrtvila, što ja kažem, ajde sad vi nas pobudite. Evo, ja sam opet emotivna, ali to je onaj moment kad nam roditelji kažu, deci, idite iz ove zemlje. A to za nas, mislim, šta da kažem. Kao neko ko se obrazuje ovde, ko uči svojim velikanima, ko ima takve profesore, ko ima takve prijatelje, takve roditelje pre svega. I tebi neko kaže iz najbolje namere, ne da te otera, nego kaže bežite odavde, bežite ovde, nema budućnosti. E onda se pojavi ovaj eliksir mladosti i kaže ne može tako, ovo je malo i moja zemlja. Evo mi kad, tokom tih šest šetnji, taj paralelni univerzum, ja sam po prvi put videla naše očeve kako plaču. Znam, za majke i da ume se i da zagrle i da poljube, ali oni kad vidiš ta uplakana muška lica, mislim i na našem Balkanu to muškarac ne plače, ali ja kad vidim da on plače, ja kaže deco, i kad nas grle i daju sve od sebe, znači bukvalno ovako na dlanu. Da, evo ja kažem i ovih dana što se sve dešava, da ja samo sedim kod kuće, plačem, izađem na prozor, pa opet gledam šta se dešava, pa opet plačem, pa izađem, pa odem na fakultet, pa plačem. Mislim, stvarno sve doživljavam i mislim da bi ovo sve brže bilo mnogo završeno, da apsolutno svako od nas stane, uđe u te tuđe cipele i kaže, ej, mene ovo boli. A ne samo, dobro, šta
1: si ispreći. A je bilo i u proteklih 13 godina uvek, ljudi naravno, koji su bili
0: naravno. Naravno da je bilo i koji su bili ucenjeni i baš zbog toga, zbog tog straha je naš narod ćuti, trpi. E onda smo mi došli i kaže šta da trpim, neću da trpim, od koga, šta da trpim, je li ovo demokratska država ili nije? Ali tog prkosa, tog inata što je u našim genima, što je u našem poreklu, mislim, a i tog ponosa kao, e šta su radili bre naši preci, naši junaci, sad ja ovde da se povijem, da moja kičma bude savitljiva. Ne, nema ništa. Sjećaš šta smo ti rekli, moje društvo i ja, kad si nas srelo u Mrčajevcima? I oko kamera, mi s onim pečenjem. Ne? Da ste vi neko. Mi se ovako pogledali, mi čačani ponosno. Pa mi jesmo neko.
1: Sjećam se.
0: A to sad, evo da obrazložim zbog čega smo mi tako rekli. Zato što ja mislim da smo došli u ovakvu političku i društvenu situaciju baš zbog toga što je svako od naših starijih mislio da je niko. Šta će moj taj jedan glas na izborima da znači? Šta će moje prisustvo da znači? Znači će. I onog momenta kad, evo, ja smatram da sam neko i da je moja generacija neko i zato smo ustali, smatram da i vi treba shvatiti da ste neko i da i tekako vaš glas, vaše prisustvo, vaša reč...
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
3: Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Studenti pobeđuju. Ako bismo morali da podelimo studentske proteste na dva mesta na kojima su se istovremeno dešavali, jedno bi naravno bila ulica, a drugo sigurno Twitter. Jer se na Twitter nije išlo samo onda kada nisi znao šta se dešava, već kada si bio usred svega. Za mnoge je Twitter tokom protesta bio najbrži način da saznaju šta se dešava, gde su studenti, šta se blokira, šta se desilo i nekako smo svi najvažnije informacije čekali na Twitteru. I baš u tom digitalnom delu studentske priče je jedno ime bilo jako teško zaobići, a to je Vanja Bahilj, poznatija svima nama kao koza na štiklama. Vanja je copywriterka, a dugo vremena je veoma aktivna na Twitteru i naravno podržavala je studente, komentarisala sve ono što se dešavalo oko protesta. Ali kada dovoljno dugo i dovoljno glasno govoriš na Twitteru, veoma lako postaneš tema tuđeg Twittera, a u Srbiji medija. A kod Vanje to nije ostalo samo na komentarima. Zbog onoga što je pisala i govorila na Twitteru, bila je izložena različitim pritiscima i targetiranju, koji su se vremenom prelili van samih društvenih mreža. I onda Twitter više nije samo mesto na kom proveriš šta se dešava na blokadi, već postane mesto na kom proveravaš šta je neko izmislio o tebi. Zato večeras pričamo o studentima, protestima, blokadama, dotaći ćemo se Twittera, a i kampanje iz Vanjinog profesionalnog ugla. Pričat ćemo o tome kako izgledalo pratiti jedan ogroman društveni pokret kroz ekran telefona, ali šta se desi kada sa tog ekrana priča prelazi u stvarni život. S nama je Vanja Bahilj, ili koza na štiklama, ne znam kako ti je draže.
2: Saživela sam se sa oba identiteta. S jednim živim dugo baš od rođenja, a sa drugim tako nekih deseta godina.
1: E, pre nego što počnemo, moramo puno da se zahvalimo ljudima sa Radio Slobode, jer se slušamo i na 87,6 MHz u Kraljevu i na 98,3 u Čačku, Gornja Milanovcu, Požegi i Trsteniku. Pa hvala vam puno. Hoćemo da krećemo.
2: Dobroveče, dobroveče svima koliko vas ima, što kaže moja sestra Ćana.
1: E pa kako si, prvo i osnovno?
2: Je, super, nešto malo kašljucam, ali valjda neću sad u toku ovog snimanja i uživo programa.
1: To će tonac sve da sredi, tako da.
2: Sve na toncu, što kažu kod nas u agenciji.
1: Opušteno. Krećemo, neću te rešetam pitanjima, divna su, verujem.
2: Ne, slobodno, udri.
1: E, ti radiš u komunikacijama.
2: Tako je.
1: I moramo malo da čujemo šta kaže struka. Šta ti misliš, koja je najveća greška koju vlast pravi u komunikaciji sa građanima?
2: Pa ja mislim da je teško izdvojiti najveću grešku, pošto to iz greške pošto to iz greške u grešku, iz poraza u poraz, bar tako deluje. I mislim da je sada njihova najveća greška, ali na to su prinuđeni, što su zapravo reaktivni, a ne proaktivni, kao što su bili pre pojave studentskog pokreta, odnosno studentskih protesta, tako da mislim da sada baš je teško izdvojiti šta im je najveća greška, ali mislim da je zapravo njihova greška, a studentska prednost, to što nisu mogli da targetiraju studente pojedinačno, zato što studenti nisu imali jedno lice, tako da su tu bili...
1: A videli smo koliko su to tražili, koliko im je to trebalo.
2: Da, baš su bili kao dajte neko ime da mu nakrpimo sve po redu, ali nisu mogli ništa da nakrpe, tako da su operisali sa nekom

0: masom ljudi koje ne znaju ko su im roditelji, odakle su, kakve su im ocene, čime se bave, koga vole, tako da su tu ovaj, bili out of their depth.
1: Ali misliš da je moguće razdvojiti, je li veći problem kao to što govore konkretno ili način?
0: Što si rekla, nemoj mi to razdvajati. Mislim da je to što govore svakako jezivo i na papiru, ali način na koji to govore jezivo na kub. Tako da ta agresivnost i ta prljavost koja karakteriše kampanju vlasti je zapravo najjezivije. Mislim, postigli su jezivost koja je za njih očekivana ili nekako za pošten svet neočekivana.
1: I teško će da je prevaziđu, ako ikako
0: da,
1: moguće.
0: Mada se trude.
1: Mada bolje da ne prizivamo, pošto nekako uvek prevaziđu.
0: da, prebace uvek taj benchmark.
1: Jel misliš da se danas politika, generalno, više vodi kroz političke programe kako bi možda trebalo da bude, ili kroz taj neki storytelling?
0: Pa mislim da je sad taj storytelling ključna stvar, ako može da se nazove storytellingom. I sad imamo sad to da su zapravo studenti zadali storytelling sa tim pešačenjima, biciklama, ne znam, turama, obilaženjima, koje sada evo i predsednik pokušava da imitira tako što svojom Škodom, ako je Škoda...
1: Kamiončetom.
0: Pa pićem ide kao od vrata do vrata, trudi se da peca, trudi se da se druži sa ljudima, trudi se da bude humano biće, pokušava da imitira čoveka i svi njegovi Vučićevi, ne Vučićević, Vučević, svi su na V, Vučić, Vučićević, Vučić. Tako da pokušavaju da budu nekako bliski običnom čoveku, ali mislim da su toliko odrodili da im je sad to teško da imitiraju i nikako ne mogu da postignu storytelling koji će im ići u korist dugoročno.
2: Dobro veče, Vanja. Kada gledaš studentski pokret iz ugla nekog ko profesionalno pravi kampanje, šta studenti rade dobro?
0: Pa, zapravo su nepredvidivi. Odnosno, ne ponašaju se kao političke stranke i ne ponašaju se kao politički takmaci na koje je SNS navikao. Tako da ih stalno hvataju na krivoj nozi. I zapravo imaju neki svoj autentični izraz. Ta okupljanja, videi koji se prave, bedževi, nalepnice, sve to nešto što SNS pokušava da izimitira, dosta traljavo i dosta bezuspešno, tako da mislim da je to... Kad počne konkurencija da te imitira, to je dosta dobar znak da si na pravom putu, iako na pravom putu nije baš adekvatan termin zato što ga oni koriste, ali to je zapravo nešto što su studenti super uradili, tako da ovi nikako ne mogu da postignu. Stalno su nekako dva koraka ispred.
2: Pa, to i uvek pišu. Tri koraka ispred.
0: Da, tri, izvini, tri. Ne, dva. Tri poljupca hoću ja.
2: Koliko je danas važan teren, a koliko društvene mreže?
0: Pa mislim da je jedno i drugo važno, baš to što je sad počeo da radi predsednik i njegovi satrapi, što su počeli da idu po terenu.
1: Sviđa mi se ta reč.
0: Da.
2: Ja više volim robovi.
0: Da, njegovi demoni, paraliza sna, koji pokušavaju da idu i od vrata do vrata, ali sve nekako to meni je baš fantastično i fenomenalno i oduševljena sam time što su studenti zaista uspeli da SNS ne može da ih isprati. I da sad sve to što rade, nekako rade sa zakašnjenjem i mnogo lošije. I sva ta okupljanja koje pokušavaju da urade su zapravo tragično komična i izvor su mimova i viralnih videa koji su ovako nekako comic relief, ali su istovremeno i strašni, pošto ti daju neki uvid u to kako zapravo oni funkcionišu.
1: A šta ti misliš, što su nama društvene mreže postale toliko važne u celoj ovoj priči? Šta su to ljudi mogli da dobiju iz društvenih mreža što nisu mogli da dobiju iz tradicionalnih medija?
0: Pa na tradicionalnim medijima zapravo nema ništa. Na medijima sa nacionalnom frekvencijom tek nema ništa. Osim, ima predsednika, ima SNS-a, ima njegovih satrapa, ima njihove propagande, ali zapravo nema druge strane i nema uvida u to što radi druga strana. I mislim da su društvene mreže tu zapravo uhvatile neki primat da dobiješ pravovremene informacije, dobiješ informacije sa lica mesta i dobiješ zapravo tačan uvid u to. Tako da je to verovatno ovoj vlasti koja je navikla da postoji 90-ih i koja je navikla na poluge 90-ih i na to da ne postoji mobilni telefon kojim će se snimiti ono što se dešava i da ne može baš realnost da se kreira onako kako bi oni voleli, da uvek neko ima neki telefon kojim će nešto snimiti i mislim da su ljudi zaista društvene mreže iskoristili na pravi način.
1: E, moram malo da se osvrnemo ono, ke Twitteru, obavezna je tema.
0: Apsolutno.
1: Ti imaš te dosta britke tweetove. Koji...
0: Moja mama ne bi rekla da su britke, rekla bi da su užasni.
1: ne, nisu užasni, zato što su prvo i pre svega genijalni. imaš te tweetove koji se ono screenshotuju, pa se dele svuda, po društvenim mrežama, po grupama, ovako i onako. Šta čini tu neku poruku koja natera čoveka da prestane da scrolluje, nego da se zadrži na njoj, da je pročita do kraja, da je pročita kako treba?
0: Pa ja mislim, meni nekako ljudi često kažu, ja to uzimam za vrhunski kompliment, pa ću ga sad neskromno izneti, da su kao, ja sam to baš mislio, samo nisam znao kako tako da sročim. I sad, prednost mog zanimanja i moje profesionalne orijentacije je da umem da pišem jezgrovito. Doduše, ja sam sa Twitterom počela mnogo pre studentskih protesta i onda tad je bio neko ograničenje od 140 karaktera i onda si morao da sabiješ sve što, nisi mogao ni da platiš masku, plavu kvačicu, pa da možeš da elaboriraš svoje mišljenje i onda si morao da naučiš da nekako sve što misliš sažmeš u 140 karaktera i mislim da to je bio dobar trening. E sad, šta je to? Ja mislim da se ja ne ustručavam da stvari nazovem pravim imenom ili oštrim imenom.
1: Sad mi je u glavi zbog pitanja kad si napisala što nam ovoliko objašnjavaju da predsjednik nema čega da se plaši, nek njemu neko objasni.
0: da.
1: I sad me zanima, kad napišeš tako nešto, je li ti žao što ne možeš da vidiš facu nekoga iz njegovog kabineta koji je to pročitao?
0: Ja ne znam, meni je inače večita enigma zašto se oni to, mislim, jasno mi je što se sada bave Twitterom, ali mislim da je SNS sam dodao na vrednosti Twitteru i da su oni svojim inicijalnim obraćanjem pažnje na Twitter još pre XY godina dali ljudima do znanja da kao nešto na Twitteru se dešava i nešto se tamo piše što je kao super i pametno. Inače, Twitter nije neka mreža koja zahvata veliki broj ljudi, ali zbog tog screenshotovanja i prebacivanja na Instagram, na Facebook i tako dalje, nekako je dobio veći reach, pa mi tako kažemo u struci. I mislim da su oni napravili tu neki fatality, da su skrenuli pažnju na Twitter i da je onda Twitter sam po sebi to preuzeo, srpski Twitter, pošto mislim da je to neka specifičnost srpskog Twittera. Mislim da recimo u Hrvatskoj Twitter tako ne funkcioniše, u Bosni tako ne funkcioniše, sigurno za Sloveniju, ali kod nas je baš izrazito političan, možda je u Americi tako, ali kod nas je baš izrazito političan i baš su ljudi tu najnabrijaniji na politiku, to je isto kroatizam, sad će opet da mi kažu da sam ustaša, ali prednost poznavanja više jezika nije mana. Tako da mislim da su oni sami upali u rupu koju su iskopali prvobitno.
2: Sa tvojim zanimljivim tweetovima smo svi upoznati i to nekako pišeš. Da li komunikacija danas mora da bude oštrija da bi uopšte doprlo do ljudi ili može da bude onako malo i soft, malo laganije, mekše?
0: Pa nisam, ja mislim da mora da bude oštrija, zato što su nam tako nekako organizovali utakmicu po svojim pravilima, ta pravila su oštra, sad ako imaš sa jedne strane ljude koje te nazivaju ustašom, nekako ne ide da im kažeš, ja baš to nije lepo, nemojte, to nije lepo, mi smo povređeni, nego nekako moraš da kažeš, ma mislim, no, bip i ti, ustašluk i sve to, tako da mislim da mora, da ovo nije vreme za finoću, da je ovo vreme za oštrinu i da je vreme za brutalnost, nažalost, ali i na sreću, zato što se i sa ove strane ne sklanjamo i ne ustručavamo oštrosti kao takve.
2: Tako je, to smo dokazali već proteklih godina i po dana.
0: Nema povlačenja.
2: Apsolutno. Često koristiš humor kada govoriš o veoma ozbiljnim stvarima. Zašto je humor toliko moćno oružje? Šta ti to doprinosi? Jel ti imaš tu neki leverage?
0: Pa, ova moć oličena u SNS-u i predstavnicima SNS-a baš ne podnosi humor, zato što im je sve lako da podnesu osim podsmeha. I mislim da su tu najnemoćniji kad se kao šališ na njihov račun, zato što su oni jako ozbiljni i jako sebe ozbiljno doživljavaju, iako su bogalji bogaljski, i onda su u fazonu...
1: Minimum.
0: Da, i onda su kao, jao, kao ne, ovi se šale na naš račun. Kao... Pritom je humor nekako i utočište iz očaja istovremeno, i onda kad si suočen sa stvarima koje su baš odvratne i brutalne, ti si ufazono kao, ili ću da poludim ili ću da se našalim, ne nužno isključivo međusobno, možeš i da poludiš i da se šališ, ali mislim da su baš surevnjivi na humor, zato što bih morali da uzvrate humorom, a to su baš
2: Tanki.
0: Da, baš su tanki, baš su nesposobni da se našale, baš su neduhoviti. Ja se sećam nešto sa početka protesta. Bokan je bio dal na Pinku ili tako negde i onda je nešto zakukavao kao gde su naši kesići, gde su naši duhoviti ljudi i nekako kao ne, nema. Imate Lava Pajkića.
2: Koga više nema.
0: Kudos to that. Ako je to najbolje što imate, imam loše vesti za vas. Tako da nekako se to podelilo na botove, na neke lažne intelektualce. Odnosno nisu lažni intelektualci, intelektualci su, ali su lažni u svojim namerama koji zastupaju SNS i njihovu propagandu, ali baš nemaju nikoga koji je duhovit i sve što pokušaju da bude duhovito je...
2: Cringe,
0: možda. Baš je cringe, baš je propast. Baš je ufasno, evo, ne, kao polje kao ono, gazi me kolima na ulici, kao ne se šališ. Ovo me više boli. Nanosiš mi veće telesne povrede kad se šališ nego kad me udariš. Tako da su baš tanki i mislim da je to prostor gde ova naša strana može dobro da se istakne, zato što kao baš nemaju to. Baš nemaju poštenog čoveka, nemaju duhovitog čoveka, nemaju čoveka s integritetom. Tako da, eto, poštenje, integritet i humor su forte ove strane.
2: Pa, jeste. Od uvek su se ljudi borili protiv vlasti humorom. Sili naši pisci.
0: Ima nekad anegdota za koju ne znam da je tačna, ali valjda je Miloš Obrenović se raspitivao svojevremeno kao da li se narod počarši šali na njegov račun i da li pišu svašta i onda ako ne pišu ništa ne bi u fazonu popuštaj. Ako se ne šale ništa. I onda ja nekako imam taj ambivalentan odnos prema humoru, jer kao s jedne strane baš nam pomaže, a sa druge strane možda nas malo i anestezira. Možda malo kao kad se našali što izgubi neku oštricu, ali tu smo gde smo, šaliti se mora.
1: Kakve su njihove reakcije obično? Kakve su reakcije botova, a kakve su reakcije ovih kojima je posvećeno?
0: Pa botovi su baš tragično glupi. Znači, oni su baš kao to je... Mislim, oni dobiju neki... Da li postoje taj message box ili ne postoje? Oni dobiju neki kao inputa šta bi trebalo da pišu, dobiju neke kao naznake i onda oni to nešto baljezgaju i ti si pozvano, joj bože gospod. Ima da duša Twitter jednu dobru stranu, a to je da ti ih sortira u ono kao show more replies, pa ne moraš da gledaš, ali ima i ove što su pokupovali te neke kao plave kvačice od para iz SNS-a, pa kao nažalost ih vidiš. Ja retko kad blokiram samo ako je baš iznimno uvredljivo i iznimno odvratno, ako neko pokušava nešto... Ali to je stvarno tragikomedija. Jer oni pokušavaju... kad se našališ, oni... Našališ se recimo na račun predsjednika Vučića, oni su fuzonu, ovo nije lepo, on gradi puteve. Dobro. Šta god. Napišeš da ima jako velike lepo, sise, ja. Pošto ima velike sise, i ima one svoje rolke bordo koje mu baš ističu te laktalne žlezde ili kako se već one zovu. I onda sam
1: fuzonu, a Đuro Macut ne reaguje.
0: Da, kao ti si čoveč endokrinolog, mogu bi pogledaš, malo mu izvadiš krv. I onda su kao fuzonu, kao on prestane da nosi rolku, nema na čemu. Bukvalno ako sam spasila ovaj narod od Vučića u rolci, što se kaže, što bi rekao Ahile, moje ime će odjekivati u večnosti. Ali onda su u fazonu kao što pričaš da ima velike... Pošto ja napišem kao trebalo bi da nosi grudnjak trojku, pošto kao nosi manji grudnjak, mi nešto mu nisu lepo odredili veličinu. U Victoria's Secretu recimo još odreš pa ti izmere, pa ti odrede veličinu ako ne znaš. Ako ne znam već Suzana da mu odredi veličinu. I onda su u fazonu kao jao, kao ali on je kao toliko putava izgradio, pa mislim... Prvo nije tema i dalje je sisati čovek. Kao ne pričamo o tome. Tako da su baš nešto, ne možeš, kao ne daju ti nikakav return da bi ti bio fazon. Kao, a ovi što je, ako ja pišem nešto o funkcionerima, da oni tako odvratno uzvrate da sam ja u fazonu tužbica, ide gas, ide tužbica, tako da ću, mislim, baš ništa.
1: Ne, ali ne razumijem ja što se taj čovjek vređa kad ti apeluješ na njega da čuva zdravlje. Mislim, ginekomastija je medicinski problem.
0: Pokon čovječ, otići će ti kičma. Znači, vučete teret napred, ti si visok čovjek, diskus hernija u tvojim godinama nije iznimka.
1: Nije za igru.
0: Stvarno, kao malo uzmi pa dupri to, bit će lepše i tebi i nama.
1: A pitala sam te za botove zato što u četu imamo pitanja koje se tiču njih. Inače, čet nam je najbolja stvar, definitivno.
0: A, nisam to videla štet.
1: Da. Imaš pitanje, kako Vanja uspeva da se distancira i uzdrži od komentara botova?
0: Nikako. Bukvalno sam nikako. Imam kao dobre i loše dane. u dobrim danima sam funkcionovala šta god, kao oni pišu šta god, a u lošijim danima koje se neretko podudare sa PMS-om sam funkcionovala, e sad ćeš da

0: me zapamtiš. I onda tako, ovaj, ko mi je u blizini, oduzme mi telefon. Ali ja nekako razlikujem dve vrste botova. Jedna vrsta botova je ovi koji pišu po zadatku i koji nekako onako vidiš da se ne unose u svoj posao. Oni su kao, jao, poslali su mi ovo kao šta god, copy paste. A imaš ove koji su baš onako srčano poremećeni i onda su oni kao baš se zadaju. Ja sam uzmano, e, tebe ću možda da tužim i kao ono budaletino, kao ti ćeš me zapamtiti. Tako da imam sad neki spisak ovaj, botova koji pišu pod svojim imenom i prezimenom, koji su tuživi, a pritom sam ih pustila da pišu tako neko duže vreme da bi ovaj, imali krivično delo u produženom trajanju, pošto sam je to posavetovao advokat. Tako da evo, ko sluša ovo da zna, ako tvituje baš dugo pod svojim imenom i prezimenom najodvratnije gadosti i netačne tvrdnje, možda očekuje tužbicu.
1: Ovo je osim propagandni i edukativni program, tako da izvolite.
2: A non stop primuješ nešto i bacaš neke zanimljive forice, pa gde pronalaziš inspiraciju? Gde nađeš te rime?
0: Pa, ja sam odrastala sa poremećenom skupinom ljudi koje se zovu Hercegovci. I tu bukvalno ništa nije ozbiljno i ništa nije strašno i ništa nije izuzeto od šale. A onda sam počela da radim sa kolegama, dječacima i dečacima koji su imali tako te... Mislim, volala sam ja i pre njih da srimujem. Ali onda smo imali neko interno takmičenje nepisano, odnosno nezvanično u kancelariji. Koje...
1: I ti si šampion.
0: Ja sam, evo, znači, ko je pošten... Reći će da sam ja šampion. Pošto smo imali kao, ne sme niko da kaže da je nešto smešteno u fioku, zato što ako je smešteno u fioku, sedneš mi na džoku. I onda kad dođe neki kolega i pita kao, gde je ovo, niko ne sme da kaže da je gde je. I onda jedan kolega rekao da je u fioci, onda je bilo sedneš mi na džoci. Tako da niko nije bio spašen, ali to bukvalno te natera da ono, budeš alert, da si sve vreme uključen i da si spreman na... Ako usledi neka rima, ti moraš da vratiš sa duplo boljom, inače čao. Tako da, to je jedna dugogodišnja praksa, da se tako izrazim.
1: I onda si ti rešila da praksu primeniš tamo gde je najbolje.
0: Da. I onda oni tako napišu neki elaborat, kao da, i onda se u fazonu sediš mi na džoci. I kao šta god, ukvalno, vidi odavde šta ćeš dalje.
2: Pa videli smo da i Šomi Sablje radi svoju kampanju oko broja 8.
0: Znači, ja sada iz poštovanja prema vašem pokretu neću reći sa čime se rimuje 8, ali svi koji nas slušaju će znati na čemu te nosam, nije
2: oj,
0: bitno.
2: Oj, kako sam
0: da.
2: Podleteo.
0: Jel, da, ali Miloš je bukvalno u fazonu, ko te ostavio, who hurt you, boo? Bukvalno kao čoveče, ono, ko nije hteo da te ženi? Reci nam, naći ćemo ga, osvetit ćemo se. Znači, to je stvarno, to čoveka je neko povredio. On je studirao u Francuskoj, je li tako? On je studirao u Francuskoj, on se kao Francuzi to vole, liberalna ljubav, sve ništa im ne smeta i kao nisu nešto, oni imaju onaj paks, to je kao nešto između braka, između vanbračne zajednice i formalnog braka. Izgleda da taj neki čovek nije hteo ni to da sklopi. Ja sam u zonu, javi nam se, François, javi nam se, ne brini.
1: Znači, pomoći ćemo.
0: Bukvalno rešit ćemo i tvoj i naš problem, znači zaista, kao... Tako da, eto, da, Miloš je Miloš i novi DSS su baš podložni rimama i baš su u fazonu niko ništa, oni kao je, znate šta, teraće nas da se ženimo muškarcima. Niko te neće terati, Miloše, pusti se, znači što god da radiš, it's cool.
1: Mislim da je bilo previše Miloša na ovaj razgovor, stvarno. Ne možemo da mu dajemo na značaju.
0: Nije li, ali stvarno neko treba, mislim, ima udruženje i psihologa, znam te Ana Mirković, psiholog, ona je na listi, ja sam zvonu, pa kao, nek popriča neko s tim čovekom. Kao što je neko treba da popriča sa predsednikom i da mu kaže da nema potrebe da se objašnjava, da on nema čega da se plaši, isto tako, Miloše, nemaš čega da se plašiš, slobodna ljubav, znači zaista, svi smo ovde za to, zar ne?
1: Idemo na kratku pauzu da se psihički oporavimo od Miloša, slušamo Vanjine pesme, pa se vraćamo.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Ostaješ često duhovita i kada te vređaju najgori mogućim uvredama. Kako to uspevaš?
2: Ja sam išla kod psihijatra, pošto su mi trebale dijagnoze tačne za tužbe koje sam poslala, recimo, Informeru. Imam ročište 15. oktobra.
3: Jej!
2: I ne znam da će se pojaviti Vučićević, to me zanima.
3: Ali bi voljela?
2: Da, baš bi, pošto nas saslušavaju, ja sam u fazonu dođi da se saslušamo. U svakom slučaju, dođi Osadlan. U svakom slučaju, onda sam ja išla kod psihijatra, misleći da je to kao neka, kao, jao, što god, kao, dobavim tu formalnost. I onda mi je žena rekla, koja inače je bila neki načelnik u Palmotićevoj, to je dosta bitno za znati. I onda mi je ona rekla, kao, ja ovo moram da napišem realno, da, kao, pošto ovo ide na veštačenje, ja kao, kao, što god, kao, dobro. I ona se kreće čita, uznemirena, visoko ekscitirana, ima poremećaj sna, ne znam, kao, anksiozna, joj, kao, Biljana... kao, i na kraju neka dijagnozica i dijagnoza je zapravo, izlazim ja i ona mi napisala neka F dijagnoza kao, ovo je ono što su me plašili u familiji, pošto Hercegovac u fazonu ima F dijagnozu, ima kao dijagnozu, gotovo je s njim, ako si nizak i imaš neku dijagnozu, s tobom je gotovo u Hercegovini, još je gore ako si nizak, dijagnoza još je nekako, ako si visok, ja sam bar visoka. I onda sam bila u fazonu kao, šta je bre ovo F, i onda se vidi da je zapravo, kad sam izgooglala, dijagnoza akutnog stresa. Tako da sam ja fasovala dijagnozu i fasovala neku terapiju koja je super, preporučujem svima, je i tu lekovi, psihijatrija i stručna pomoć. Tako da, inicijalno mi je bilo loše, ali posle sam bila u fazonu, ok, svako radi svoj posao, oni rade svoj jadni, ono, bogaljski posao, a ja radim svoj, šta god, pošten posao. I onda sam nekako kao, dobro, ovo će trajati, ovo neće stati skoro, tako da... šta ćemo da radimo, morat ćemo nekako se prilagodimo, morat ćemo se našalimo, tako da humor i lekovi to do reskiju.
3: Jako lepo, ali pazi, onda nije dobro da ti dođe na ročište, Dragan, ipak.
2: I ali ja sam sad skroz cool, ja sam smirena, staložena, mogu te ubijem na mestu,
3: ali pazi, ako ti dođe, morat ćeš opet kod psihijatra, eto ga još jedan F, taj prizor.
2: Da, ali pazi, čujem se ja sa advokaticom, jednom od, pozdrav Mariji, pozdrav i Mihajlu, pozdrav svima. Ja sam pozvana, ali kao, znam šta ću ja pričam, ona kao, ne znaš, ja kao, veruj mi, znam, ona kao, ne znaš, ja kao, postoji nešto što se zove nepoštovanje suda, ja kao, pa ja to neću raditi, ona kao, moguće da hoćeš, ja kao, neću, ona kao, hoćeš, ja neću, ja kao, i onda na kraju rekla, vidi, pošto je to 15. oktobra, gospodin Konjoglavi je jedan od ključnih faktora ovog režima, onda se on možda neće pojaviti, onda se pak, ali vidjet ćemo kako će to ići. Tako da nije lako, ali je jako.
3: Hoćeš me updateovati?
2: Kako ne, bukvalno ide live prenos. Imam od svoje najbolje drugarice supruga koja će da glumi obezbeđenje, onda imam kao drugaricu koja će da fotografi, da samo seva neki blic, kao sklonite se, sklonite se. Zbog ono mora čovjek s onim da se šali, jer ako se ne bude šalio, ako ne nađeš neki pozitivan ugao u svemu ovome, stvarno ono polude na maks.
3: Outfit?
2: Eto sam spremila. Spremila sam crveno odelo.
3: Divno.
2: Crveno da sluti na radost.
3: To.
2: Trodelno iz razloga srpstva i broja tri.
4: Istina, koliko je mračno, mora čovjek negde se pošali malo.
2: Mora, bukvalno smo.
4: Poludeli bismo svi kod nacije.
2: Prvo sam inicijalno smršala, to je bilo top. Bila sam zvonu, ju, ali mi dotero Dragan Ljubučićević liniju. Svaka čast. Posle sam se kovarnula, nažalost. Ali kao, dobro je, dobro je, tu sam.
4: Govorila si javno o targetiranjima na društvenim mrežama. Kako ti izgleda sada manje od mjesec dana pre izbora? Je li intenzitet opao ili je sve gore i gore?
2: Ja mislim da su oni nešto sada, ja ne znam zašto, oni su sad nešto onako kao u nekom stuporu. Pokud su nešto u fazonu kao da ne znaju šta im se dešava, ne znam je li to dobra ili loša stvar. Mislim, ima tu ovih kao po zadatku, to ne znam, njihovih uposlenika koji su tu pa su tu, ali nekako su onako nešto nisu kao podigli neki tempo. Ne znam šta se dešava, da li su smalaksali ili spremaju nešto još gore za 10-15 dana, vidjet ćemo, bit ćemo tu pa ćemo vidjeti, ali meni sad deluje da su baš nešto ono, imali su ono jasan ćacika.
3: Preslatko.
2: A bukvalno, što je neko napisao...
4: Jezivu.
2: Bukvalno što neko je napisao dobro, pa si mi rekla da te ne pomešam s Marijom Kiri. Jao, e, dobro je, kao ne bi rekao u životu. Tako da imaju te neke ono, svoje neke vašarske, one neka događanja naroda. Nešto kao, gde se kao nešto grle i ljube. Gde ove žene prevrću očima na Vukelu, poznatije kao podrob. I ništa kao. Ne, mislim, sve ono kao business as usual. Izvinjavam se na ovim engleskim izrazima, ali sad ću vam proglasiti za ustašu i anglofila.
3: Divno.
2: Ali ne primećujem da je nešto jače.
3: A kako je to počelo u tvom slučaju? To me zanima. Je li krenuo odmah Rafal ili su se nekako postepeno pojavljivali?
2: Ne, krenulo je baš jako. Kad je u novembru i posle malo kad su krenuli protesti, bilo je nešto mesec, dva zatišje i onda nešto januar, februar je bilo full. I onda kao bilo to, imam nekog lažnog oca. Malo pre sam se šalila, pošto taj neki moj lažni otac ustaša ima baš mali nos. I ja sam u fazonu šteta što mi nije otac, pošto kao na njega bi nasledila nosić, ali je ovaj nizak čovek, tako da je nama to u Hercegovini kao...
3: Teška priča.
2: Ma da, kao bolje da imaš nosinu, ali da si 1,80 m, kao mali nos i 1,70 m, baš kao blan. Tako da su baš krenuli full, i to je odjednom krenulo sa svih njihovih medija i podmedija i na TV-u i onako bilo je baš gadno, ali nekako gadiluk je njihov posao, tako da šta da rade drugo da ga budu gadni, neće svima budu pametni i duhoviti.
3: A u svemu tome što su pisali, si našla neko nešto što ti je baš onako bilo kao daj bre ljudi, mogli ste malo da se potrudite, kao šta je ovo, niste kreativni?
2: E, pravili su neke AI fotke moje, da sam ja bila u fazonu kao, ok, možda ja nisam svačija šoljica čaja, ukusi su različiti, ali imali smo neke fotke da su me zbabljavali. kao imaju te neke, da sam ličila na neku vešticu iz Ivice i Marice, pa onda nešto dodaju mi bore. Kao, stvarno, možete slobodno da nađete moje mnogo gore fotke koje su realne, nego da se ovako cimate. To je bilo baš mislim, baš je bilo kao, jo, brat, stvarno, malo se zaradi ta dnevnica, nema što tako, kao provučen kroz ChatGPT. To je bilo smešno. I onda sam ja nešto imala prvi impuls da dokazujem da to nisu tačne fotke, onda sam bila fuzono, jao, brate, stvarno, ono, uhvatili su me na sujetu, i onda kao, neću se baviti time, ali generalno je to, ma imali su neke baš gadne stvari, ali u suštini je to sve kad prođe neko vreme, kao, što bi rekao Dragan, kao šta god, ono, samo vi to svoje. Ma, mislim, smešni su. Recimo, Vukelić, ja sam u nekom momentu pre 100 godina radila u Ringieru i ja njega znam iz Ringiera, on je tad radio, on je tad bio veliki disident, on je bio urednik Aloa. I onda je nešto sedeo, ja gledam TV i on priča kao ova neka Vanja Bahilj, kao jo, ono, bogaljčino bogaljska, kao znamo se, ono, sram te bilo, što baš nisi ono toliki čovek da baš uzmano znam ja nju od ranije. Tako da, ja, mislim, stvarno su ono, jo bože, imali su nekog poštenog Hrvata. Ja bih zavolala se kako se zove taj čovek koji...
3: A nije Ana Brnović?
2: Nije. Ona nije poštena, jebi ga sad. Znači, stvarno, pošteno. Neko koji je nešto išao i pričao, moju mamu su baš uvredili, pošto su pričali da je ona zapravo Hrvatica, onda je bilo pozorno, kao sad ću da ga nađem, da mu pišem mail. Ja kao, sigurno, on, pogledno ne... U bravu si majkice, on verovatno ne barata činjenicama, kao samo ga ti uputi. I tako nešto, mislim, smejurija je bila. I imali su, bože, ovi... Pavle Bihali, Miša Vacić je bio i kako se zove onaj treći, Davidović, Firar, Miša Vacić, to je bilo najjače na svijetu, je kukao na Informeru kako sam ga zezala da je nizak. to je bukvalno najboljih par minuta TV-a, naročito Informer TV-a ikada, jer je on pokazivao neke tweetove da ja pišem nešto kad su branili Informer od protesta, pa su nekad žena je bila niža od njega, da sam mislila konačno su našli nekoga nižeg od Miše Vacića, i onda mi je pozvano pogledajte šta mi radi, i onda mu je voditeljka rekla to su baš niski udarci. Ja sam malo pozvano, jebate, pa vi ste bolji, ono, od bilo čega što ja mogu da uradim. Tako da je to baš bilo, kukao je u nekoj košulji koju ne može da zakopča i kukao kako ga zezam da je nizak. Ja sam stvarno izdrži legendu.
3: On je sigurno navikao samo na pohvale, pa mu to bilo čudno.
2: Da, baš se potreso, nikomu nikad nije rekao da je nizak. Stvarno, Mišo...
3: Nebo je plavo.
2: Probudi se i pomiriši cveće, što se kaže.
4: Gde je granica između kritike i organizovanog targetiranja? Jer to baš onako ume da bude tanka linija.
2: Pa režim se ne bavi nikakvom kritikom, oni se samo bave targetiranjem. Da, oni nemaju nikakvu... Mislim, kritika bi bila da ti sad kao kritikuješ moje stavove ili kritikuješ, ne znam, moje zapažanja, oni nemaju ništa od toga, oni su u fazonu...
1: Pravo si sve, samo targetiranje.
2: Da, da, pravo si, ali si ružna. Okej, okay. Mislim, i ti si nizak, Miša Vatiću, ali... Uglavnom kao šta to menja sa tim što sam ja izrekla. Tako da, ne, mislim, oni se baš bave targetiranjem, imaju to... Taj mehanizam je jako zanimljiv, ovo što sam ih ja tužila. Oni su pravili neke videe na TikToku. Ja pretpostavljam da je to zbog toga što kao TikTok je kineska firma, pa teško ćeš dobiti koji za tih naloga. Pa onda kao neko anoniman napravi na TikToku video, pa ga neko anoniman prebaci na Twitter, pa ga onda zabrinuti ljudi iz Informera vide na Twitteru i naprave od toga celodnevnu emisiju. Ja sam samo stvarno, oh, kako se brinete za našu stvarnost, ništa vam ne promiče.
1: S obzirom da često javno iznosiš svoje mišljenje koje je u 90% ne, slučajeva nepopularno, da li ti kad pao na pamet da to može da ugrozi tvoj posao ili privatan život?
2: Pa inicijalno, ja sam, pošto on je kao moj prvi rodeo, pa nisam nešto bila zabrinuta. Ali su se svi oko mene zabrinuli i onda sam bila zvonu, jebate, možda bi ja trebala se zabrinem, ja se izvinjam što psujem. I zabrinuli su mi porodicu i to je baš bilo kao, morala sam jednom nedeljno da se nalazim sa mamom, sa ujakom, sa ne znam, tečama i kao, da im objašnjam da mi se ništa neće desiti. A onda ovaj, moji najbolji drugari su isto bili u fazonu, ne možeš da ideš na posao, mi ćemo te pratiti. Ja kao, ovo, stvarno, hvala, ali ne hvala. I onda sam tako sedela kući i radila od kuće. Postojala su joj neke kao... organizovane kampanje da se piše za mene i za Marka Marjanovića, moj kolegu, da se piše kao za nas gde radimo, pa su nešto kao valjda pisali neke mailove, nam pojma šta su radili, ja sam zvonu šalot, pa you do you boo, ništa se nije desilo. Meni se zapravo ništa loše nije desilo u realnom životu, niko mi ništa nije rekao na ulici, u kafiću, ali postoji taj neki moment da ja recimo sad, ovo će zvučati jako patetično, ali je nažalost tačno, da recimo izbjegavam da idem noću negde sama, jer kao ako me neko baš zagleda u nekoj mračnoj ulici, sam fuzonu, ne znam što me gleda. Tako da ima toga, i ja mislim da je velika olakšavajuća okolnost što ja živim u Beogradu, radim u nekoj prilično okej firmi sa okej ljudima, okružena sam u svom privatnom okruženju sa ljudima koji dele moje mišljenje, krećem se kolima i tako. Ne znam kako bi baš izgledalo da živim u nekom manjem mestu, jer ima veliki broj ljudi koji zaista misle da ono što se dešava na Informeru je tačno i provereno istina, ništa toga nije tačno i provereno istina. Ima dosta ljudi u našoj zemlji koji boluju od PTSD-a, koji imaju traume iz ratova, i sad kad te neko targetira kao ustašu, pritom je to u njihovim fantazmima. Ja sam učestvovala aktivno u ratu. Mislim, mene je pitao neki čovjek na Twitteru šta sam radila u Jasenovcu. Kako? Koliko ja znam, ništa. Možda se to dešavalo 50 godina pre mene, tako da ne. Ali u tim fantazmima ja imam između 20 i 120 godina. Imam ono, neke ingerencije koje se kreću od toga da sam dupli agent, da sam neka Mata Hari koju plaća hrvatska SOA, pa me onda plaća i srpska BIA, pa mislim, ono, nikome, da hoće neko nešto plati, ja pozivam ovaj režim konačno da nešto plati, jer ja ne znam, oni su valjda navodno podmitili mnoge ljude i podmitili mnoge protivnike, ponudili im nešto, sam zove, niko nikad ništa nije nudio, što sam ja šugala, što me niko ništa ne nudi.
5: Ja se nudim, znači, da mi nude.
2: Nisu mi ništa nudili, nisu me ničim ucenjivali, hvala mami, hvala tati što nema čime da me ucene, i onda su samo preskočili te korake i prebacili se na targetiranje, iznošenje laži. Mi smo zove, otkud znamo da mi se možda nešto ponudilo, mislim, ja ne bih pristala, ali otkud znamo kad nismo probali.
5: Ali hoću da doživim.
1: To je ta nepristojna ponuda.
2: Što niste meni nešto ponudili, pa da kažem, e, neću, stvarno ja sam časna i neću, kao podigni to za nulu. Bukvalno mi ništa nisu nudili, ja sam u zonu, pa čekajte ljudi, kao nudite Kurti i Murti, samo meni niko ništa nije ponudio, samo su u fazonu, e, tebe, ono, bijemo odmah u glavu. Tako da ja nemam to iskustvo da je režim pokušao nešto da pregovara sa mnom, samo su bili u fazonu, e, sad ćemo, ono, ide totalna anihilacija. Međutim, ništa.
5: E, a jel se desilo nekada da si za vreme tog targetiranja naročito,
3: da si iz nekog straha ono filtrirala šta ćeš da kažeš, da si vodila računa, da si prećutala nešto?
2: Ne. Na sveopštu žalost moje porodice i mojih prijatelja ne. Ja sam nešto obećavala, kao ja hoću, ja povešću računa, ja verujte mi, ja ću biti pomirljiva, bit ću kao nađimo se na zajedno. I onda sam kao, drži me to nešto pola dana, pošto se ne obećavam ljudima koje volim, i onda sam ono, ne. Znači, nema ništa od ovoga. I onda samo znam kad dobijem poruku, recimo, od mame, nezgodna su vremena. Eto, pošto sam ja u jednom momentu, ona je meni slala nešto svašta na Viber i ja sam je blokirala. Ja sam bila kao ono stvarno, do nje stižu informacije sa nekim zakašnjenjem, onda meni ona u maju javlja šta su o meni pisali u februaru. Ja sam pozvano stvarno kasniš, stvarno kao ne može. Tako ima nekih silnih kao zabrinuta. Mislim, ja se posvađala s pola porodice koja je bila nešto zabrinuta za mene, u stvari su nešto ono, SNS profilisani. Ja sam znao sve, ok, vi glasajte za šta vi hoćete, vi agitujete za šta vi hoćete, samo nemojte mi plašite majku. I onda kad mi stigne od nje poruka, Vanja, nezgodna su vremena, ja sam pozvano, slušaj me sad. Svaki put kad mi pošalješ ovakvu poruku, ja ću biti tri puta gora, i onda nam prestala to da šalje, ali to sve, mislim, šalu na stranu, to sve nije prijatno i ne preporučujem nikome, ali ako se već moralo desiti, nije se moglo desiti boljoj ženi.
3: I stop autocenzuri.
2: Da, bukvalno kao, oni će raditi šta će raditi, ti pisao ne pisao. Njima treba neki dežurni krivac. U nedostatku ljudi sa studentske liste, od studentskog pokreta koje bi morali da targetiraju, mogli da targetiraju, oni su bili uzmano, ajke, imamo ove što možemo. Tu su pa su tu. Ja sam uzmano, stvarno, nećemo se povlačiti pred ovim, ne znam kako bi ih više vređala. Bukvalno što bi neko napisao na Twitteru, nedostaju mi reči kojima bih vas vređala, tako da nećemo se povlačiti pred lošima od sebe.
3: A kakav je osjećaj kad znaš da šta god ti napišeš, neko je prosto spreman to da zloupotrebi?
2: Top. Pa mislim, bukvalno kao ne postoji, ti sada napišeš, ne znam, ono, voda ključa na 100 stepeni, ako će fizičari sada kažu nije 100 stepeni, nego bla, bla, bla, bla. Da napišeš voda ključa na 100 stepeni, bit će, nije, predsjednik je izgradio put, ja sam ono, dobro, što god. Kao. Tako da, mislim, ne možeš ti nešto da se svedeš na neku komunikaciju koja je prihvatljiva, i onda sam u fazonu, ako ne postoji to, onda idemo, ono, noga na gas i šesta brzina i da vidimo gde ćemo, dokle ćemo.
1: Mnogo puta su te napadali i koji su napadi koji su najteže prihvatila?
2: Pa najteže mi je bilo to na početku, to sa tim lažnim ocem, i onda su recimo, moj otac je preminuo neposredno pred koronu, a tetka mi je preminula u koroni, očeva rođena sestra. I ja nisam mogla idem, ona je preminula u Mostaru, ja nisam mogla idem na sahranu, tako da ja nisam videla ni, ne znam, ono, njenu smrtovnicu, ni čitolju i to. I onda sam se frapirala kad su napravili neki video gde su, između ostalog, imali od materijala njenu čitolju. Ja sam bila kao, čoveče, ono, ja ovo nikad nisam videla, oni ovo imaju. I to je bilo gadno, ali je bilo gadno zato što ja imam, moj otac ima živu sestru, sestre, braću, red njih je bilo šestoro. I onda kad me zvala tetka koja ima, ne znam, 82 godine u tom momentu i plače,

0: taj osjećaj krivice me baš dugo, dugo gonio. Onda sam bila u fazonu stvarno... Ne mogu ja da budem kriva zbog toga što se vlast ponaša onako kako se ponaša, što se ponaša nedostojanstveno, neetično, van bilo kakvih medijskih, pravnih, etičkih okvira. Onda sam se nekako s tim pomirila, ali to mi inicijalno bilo baš teško.
1: I kad te zadaju tako neke najniže moguće udarce, u čemu ti nađeš tu neku snagu da nastaviš da guraš bez obzira?
0: Pa imam dosta saboraca. To je baš lepo i nekako i zarazan je strah, ali je zarazna i hrabrost. I onda nekako su se ljudi oslobodili i zarazili hrabrošću i zarazili srčanošću i niko u mojoj okolini nije bio, bili su zabrinuti za mene, ali niko im nije bio osuđujući u smislu kao, jao, nemojte da radiš što je pogrešno, nego samo kao zabrinuti su za mene, ali su u suštini ubeđeni da radim pravu stvar. I nekako na kraju dana kad ti veruješ ono što radiš i ono što pričaš, kad ti to ne radiš zbog bilo kakve agende, zbog bilo kakvih para, zbog bilo kakvog položaja, radnog mesta, kad ti je srce na mestu, meni deluje da je lako biti hrabar. Tako da, eto, ne znam, ta hrabrost, taj humor i ta nada da će ovo sve jednog dana biti juče, te nekako teraju napred.
2: Kad smo već kod hrabrosti, da li misliš da su ljudi u Srbiji danas baš spremni da javno kažu šta misle nego pre početka studentskih blokada ili, na primjer, na baš samom početku, ono,
0: pa mislim decembar, da jesu, januar. Mislim da je ta hrabrost zarazna, da je ta srčanost zarazna, da je to da neki, ono, mladi ljudi ne odustaju od onoga u šta veruju baš zarazno. Ja sam juče nešto bila na piću u nekom kafiću, u piću na kafiću. Eto, rimeni
1: uvek
0: otkuda.
1: Uvek.
0: I imam neki bedž na jakni na kome piše nije majka Ćacija rodila i onda je konobarica bila upozorna, jo, kao strava bedž, evo imam i ja bedž, ne znam, nemojte da mi lažete babu. Tako da nekako jesu se ljudi oslobodili zato što, ja mislim, baš im je dozlogrdilo, baš su u fazonu, dosta je bilo i ovoga zuluma i u fazonu su kao, nema veze, strpeće se, ali... Svi se nekako nadamo da će ovo proći i da ovo ima neki pozitivan ishod na kraju i da neće ova žrtva, mada je prejaka reč žrtva, ja ne mislim da sam ja podnala ne znam kakvu žrtvu, pogotovo ne u odnosu na studente koji su hapšeni, na ljude koji su tučeni, jer ja zaista nisam ono, ni hapšena. Marko Marjanović je hapšen, ja nisam hapšena.
2: Hivi Marko.
0: Da, ti ljudi koji su hapšeni, prebijani, ja stvarno ne mislim da sam ja podnala neku specijalnu žrtvu. Ali uopšte uzev, sve te žrtve ja mislim da ljudi podnose zato što veruju da će to na kraju dana biti vredno nečega i da će ta promena biti vredna svake žrtve koja se podnela.
1: A šta misliš da je uticalo na to da ljudi otvorenije govore?
0: Pa ja mislim da je to neko zajedništvo i da to nekako nisi više ubeđen da si sam i ne mogu više nekako da ti izoluju i da ti objasne da to što ti misliš da ti radiš nema nikakvog efekta. Jer su nas dosta dugo ubeđivali da, što bi rekao pesnik, tvoja kaplja pomaže ga tkati, a oni su bili u fazonu tvoja kaplja ga ne pomaže tkati, ti ništa sam ne možeš da uradiš. Međutim, ja mislim da su ljudi sad ubeđeni da možeš dosta toga da uradiš. Meni su bile najpotresnije slike kad su studenti pešačili kroz Srbiju, kad su one babe i dede izlazile sa sokovima i domaćicama i nudili ih i ono, imaju kao dve jabuke i dva soka i plastičnu stolicu i onda nekako kad sve to uzmeš i sagledaš, kad malo proširiš fokus, u fazonu si, svi su ti ljudi pomogli, studenti, ljudi koji su im pružali utočište, ljudi koji su pokušavali nešto institucionalno, advokati koji su ih zastupali, bilo ko u parlamentu koje je dizao je glas, tako da nekako mislim da je to zajedništvo zapravo ključno i da je to ono gde ovaj režim pada, zato što oni su neka interesna grupa, oni nisu grupa koju povezuje bilo kakva ideologija, bilo kakvo verovanje, nego samo neki interes i ja mislim da to kad krene da pada, to će pasti munjevito i da će to biti kao neka lavina koja kreće od grudve, ta grudva su studenti i nekako ono što je na našoj strani je zapravo vera u dobro i u pravično i u pošteno, a na njihovoj strani su samo neki procenti, neki interesi, neki ono koliko sam ja dobar u ovom. Tako da, mislim, ima ta, ne znam li to iz Harry Pottera ili dakle, pa citirat ću Harry Pottera ili koga već, ne mogu da setim, da to moja koleginica često, pozdrav Mirjani, često citira da dobro gubi jer dobro mora da igra pošteno. Ali mislim da

0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: And we're back.
2: Au.
3: Dobro večer.
2: Rekli mi smo da smo se vratili. Mi se izvinjavamo, pacovi grizu kablove. Šta ćemo?
1: Ja moram da kažem da sam ja kao Nataša Bekvalac. Imaš Saru Jo, ona je super sve to strava, i imaš Natašu Bekvalac, ona ima neke debele prste, ja je obožavam, ali svi se zanimaju za Natašu Bekvalac, ja sam Nataša Bekvalac ovog sranja. Ja se izvinjavam Nataša Bekvalac na ovom neprimerenom poređenju, njenim menadžerima, celom timu.
2: Praštajte.
1: I vama se izvinjavam na ovom padu servera, šta se desilo?
3: Pacovi pregazili kablove. Stavit ćemo za sutra mišolovku neku.
1: Pozdrav
3: veliku.
1: Pacovima ako nas slušaju.
2: Skvik, skvik. Kome smeta jak blok radio? E, ako mi sad znamo gde smo stali.
1: Ja nemam pojma.
2: Niko
1: ja,
2: ne zna. Hoćem iz početka, kako si?
1: E, meni je neprijatno zato što ja ne volim da pravim probleme. He, he. Poznam svima koji su ostali sa nama, eto.
2: Hvala
1: ti. Izvinite još jednom.
2: A što se ti izvinjaš kao da si ti kriva?
1: Pa isto kao svoje porodice. Ja se izvinjam što vam pravim probleme.
3: Tvitvala si pre neki dan, predsjedniče, ustala ti ristreto brigada. Je li to pokazati ko je sve u borbi?
1: E, da, to je bilo, to je još jedan u nizu poteza baš pogrešnih ove vlasti, koja je nešto muljala sa notarima i potpisima za studentsku listu. I pošto ja živim u centru grada...
2: Pametno?
1: Užas, fuj, nema parkinga, ljak. U svakom slučaju, ja sam htjela da se potpišem, da dam svoj potpis, i onda sam par dana prolazila, u stvari dva dana prolazila u nekoliko navrata, i bila sam u zonu koliki red, čoveče. Iz cara Nikolaja pa sve do Božida Rađije, iza Ćoška, a ne deli se ništa besplatno, tako da kao...
2: Ni hemijske nemamo.
1: Ništa. I onda sam bila pozvano, čoveče, možda i ne trebamo, ali to je jedan od primjera kako svaki potez ove vlasti im se vrati kao bumerang. I sve što pokušaju, sve što, ko Miljana Kulić, pokušaju, sve što pokušaju ove, da opstruišu im se vrati kao bumerang, i onda su te fotke ljudi koji čekaju u redu. To kod nas u kraju se delala neka CD-vita, ljudi su sve, muvali su se u redovima, smo znamo, Srbija hivi.
3: I to duplo im se vrati.
2: Ako je nešto lepo, lepo je koliko su uporni. A to smo vidjeli i večeras na ličnom primjeru, moramo da cenimo upornost.
1: Dakle, sram vas, sad ću ja kao bot SNS, sram vas bilo na obstrukciji, predsjednik gradi puteve. One, kako se zove neki tunel gde je nešto, ono, oni nazivi mesta?
3: Muljino brdo.
1: I još nešto ima. On je izgradio puteve, tunele, Expo, nema ništa od Expo, by the way.
3: Potonuo stadion.
1: Da, nema ništa od toga.
2: Joj, sad ja moram da napravim digresiju zato što ja moram da se pohvalim na ličnom nivou. Pre neki dan sam se vozila autoputem Milutin Mrkonjić.
1: Ti kao da si Ana Bekuta.
2: Zamisli, znaš koliko je predivno iskustvo? Preporučujem, predsjednik gradi puteve.
1: Kuda ide taj autoput?
2: Ma, otkud znam, pored Expa.
1: Da, super, bravo. Čestitke Jani Bekuti koja je u Čačku nastradala, nama je žao. Ali...
2: Ko gađa ledom?
1: Da. Ko se Mrkonjića hvata, odlača mate i strada.
2: Jel, pazi, kao ono što si tweetovala, što je spomenuo Pavle, kao dobar je pokazatelj ko je sve ustao. Čak su i oni ustali.
1: Da, a bukvalno na Vračaru to, ja sad moram da budem blago neprijatna, ali na Vračaru u vikendu to se glumata neki Pariz, to se ide na kalenj sa nekim torbicama, to se nosi neko cveće, to bukvalno su ufazano kao naš mikrokosmos. Međutim, ustala je ristreto i ustala je ono puna mala, izvinjavam se što lupkam po stolu, Pavle, izvinjavam, ustala je puna mala šolja, ustala je
2: puna... Nazdravlje.
1: Živjeli? Ustala je puna mala protiv predsjednika, tako da sam u fazonu mrka kapa predsjedniče.
3: A koji protest do sada bi izdvojila od svih koje je naša strana organizovala? Koji ti je ono omiljen? Ili ostavi najjači utisak?
1: Pa meni je 15. mart bio najjači utisak, ali između ostalog, zato što sam ja tada imala, pošto je u februaru bila ova targetirana kampanja, nazovemo je kampanjom, i onda sam imala tu neku imala sam sanitarni kordon oko sebe, pošto imam drugara Petre, pozdrav, ako slušaš, koji je ovaj karatista i koji ima, ja ne mogu da izgovorim kojom vrstom karata se bave, zato što ću sigurno pogrešno izgovoriti, uglavnom ima svoju ekipu i on je bio poznan, nećeš ići sama, ja kao okej. Okay. I kao dođete ti slađa u tu i tu, pa ćemo se naći, i onda sam ja povela svoju drugaricu, i onda smo mi došli, i onda je bio poznan, ovo nam je štićeno lice, kao ne. I onda smo stajali u Mitićevoj rupi i onda sam bilo pozvano piški mi se. Kao, gde ćeš? Kao, moram piški. Kao, gde? Ja kao, pa nemam pojma tu nekde oko Hiltona ili šta je već samo koji hotel. I onda kao, dobro se vratiš za 2 minuta. Kao, probat ću.
3: Tako da. A jeste, svi lokali su bili prepuni do čepa koji imaju već se.
1: Da, da, i onda sam ja otišla i kupila neke slatkiše da ih podmitim, neke kafe. I onda sam se vratila i on kao, nema da se pomeraš. I onda kao, stvarno, neće mi se ništa desiti, ovde su svi naši. Međutim, mi to nismo osetili zvučni top i onda smo kao krenuli kući ne znajući šta se desilo i onda je bilo ko spava s Vanjom. I kao stvarno, kao, molim vas da ne menjam posteljinu. I onda je moja kuma zadužila tu nezgodnu obavezu da spava sa mnom. I onda sam ufazono, ok, imaš 3 dece, priuštit ću ti ovo spavanje u čistoj posteljini i bez buđenja. Kao stvarno nema potrebe da se toliko brinete za mene. Ali meni stvarno taj 15. mart bio veličanstven. Baš je nešto bilo svečarski. Pa, žao mi je što je Ćacilend ostao neoštećen u pozitivnom smislu. Ako ovo neko prati i smišlja da me tuži, da i procesuira. A ako, u pozitivnom smislu, žao mi je što su ostali neoštećeni.
2: Ne, znaš šta sam ja bila ubeđena i to nekako mi je tužno što je tako kad se sve ovo jednom završi. Kao ja ne znam šta ću ja sa sobom, kao malo će mi nedostajati, kako li, koga ću da kunem i na koga ću da lajem.
1: Ja sam vas htjela da pitam, jeste svi muvali međusobno? Jesu planule neke ljubavi?
2: Pa.
1: Ja sam toliko, yes. Ja sam toliko, da, hvala Pavle. Ja sam toliko, ja ću biti pošten i reći jesu. Ja sam toliko zavidna što vi imate u iskustvu to, da imate takav period.
2: Što imamo iskustvu hapšenja.
1: Između ostalo, pošto mene prebijanja. Nisu hapsili, ovde prisutnog Marka Marjanovića, koji nije prisutno ako neko sluša, su hapsili. Mene nisu hapsili, ako sam se ja pospremala svaki dan da me uhapse, ja sam se šminkala. Inače se ne šminkam, oblačila haljinice, bilo ono uhapsit će me danas 100%. To se nije desilo. Navodno, kako kaže moj advokat, zato što ne hapse žene, ja mislim da to samo ono, kao ne, nije do tebe, do mene. U svakom slučaju, me nisu ni jednom uhapsili, ovde prisutnog Marka Marjanovića ja su par puta. Ali ja sam toliko, baš vam zavidim što je to vaše školovanje i to vaše studiranje ima neku dimenziju opšteg dobra, koja je moja, recimo, studiranje nije imalo. Ja sam obzirom da podložim nekako ovu ekonomiku preduzeća i teoriju cena pa da crknem.
2: Znaš šta je meni omiljena stvar u svemu ovome ono, od početka? Mi smo ta generacija koju su toliko pljuvali. Znači, mi smo bili ono...
1: Jo, da, vi ste kao apatični, Gen Z, ne može ništa da uradi.
3: Da, znači, ne ustaje od kompa.
1: Nije im stalo ni do čega.
2: A sad smo ono najdivnija deca, naša pumpaju na Megu, ubijaju nas u pojam. Tako da, jedva čekam da mi neko kaže ne ove nove generacije. Molim?
3: E, sve ćete se vrati od nove
1: godine. Vi kad budete imali decu, pa budete u fazonu, nije ono kao što su meni pričali tata pešačio i ne znam, nije imao patike jedne, menjao sa sestrom, vi ćete biti u fazonu, mi smo menjali državu, mi smo menjali sistem, režim. Tako da, moje saočešće vašoj budućoj deci.
2: Neću nam verovati, džabe.
3: Bukvalno.
2: Apsolutno nema šanse. Da, šta sam htjela da pitam? Kako izgleda onaj neki moment kad prvo, u stvari više me zanima, kako zamišljaš ti 25. oktober?
3: To veče.
1: Da, ja ga zamišljam pobednički, svečarski, i ja sam u fazonu ili na štitu ili sa njim, kako veš ono što su Spartanci, kao, ili sa štitom ili na njemu. Ja se nadam će biti sa štitom, a ne na njemu. I ja se nadam da će ono, pobeda biti na našoj strani, da nećemo dozvoliti. Ja sam već u fazonu kao, ma ne mogu oni da ukradu sada. Znamo da će krasti. Ja se izvinjam ako bude budućih napada na ovaj server. Znamo da će krasti, znamo da će manipulisati, ali ja sam sad već mišljena da ne mogu dovoljno da ukradu. I da sad ovaj momentum ne može da se obstruiše nekim ukradenim džakovima sklonjenim, tako da se nadam da će biti svečarski.
2: Ja jedva čekam da uđem na prvi osnov, jedva čekam 25. oktobra. Ne, ne mogu da ujašem na Twitter, to sam htela da kažem.
4: Može, pokazat ću ti ja.
2: Iz ličnog iskustva.
4: Ja se nadam da će, pošto meni je bio rođendan pre dva dana, ja se nadam da će sledeći da, dočekati u slobodi.
1: I da ću dočekati sa rešenim tužbama i sa...
4: Vodit ću vas sve na večeru. To nisu neke, bog zna kakve nadoknade finansijske, ali bit će za neko pićenice.
2: Ali je ono sigurno satisfakcija ako išta drugo, ono kao, uzela sam dotičnom.
4: E, mi stvarno ne možemo da budemo poraženi od ovih, ja se izvinjavam na ovom nekorektnom jeziku, ali mi stvarno ne možemo da budemo
2: propagandni
4: poraženi.
2: Propagandni program sve dolazi u obzir.
4: Da, ne možemo da budemo poraženi od ovih bogalja intelektualnih i raznoraznih i stvarno mislim da se to neće desiti i ja nisam mogla da glasam 2000-te, to mi je bilo strašno. Pošto su je pripuzano, ja kad sam glasam, jako, tako da ja nisam mogla tada glasam, sad mogu da glasam i mene dosta ohrabruje što dosta mojih prijatelja i rodbine su se prijavili za glasanje u inostranstvu, da dolazi iz inostranstva da glasaju i bukvalno to mi uliva neku neverovatnu nadu da će i ljudi koji su u inostranstvu i u dijaspori da glasaju, da se skloni ovaj režim, zato što su svima ono. Ja mislim da to kao na početku što smo pričali, ideologija, program, ovo sad stvarno je, što biste vi rekli, Srbija ili mafija. Tako da o tom potom, što se tiče ideologije i što se tiče nekih programskih rešenja, sad sam fuzon, ako možemo se rešimo ovih degena i da nekako prodišemo i da nešto ono, funkcionišemo blago, normalno, to će biti baš dobar pomak. Kaži, Pavle.
3: A hvala Bogu, uvek nešto za reći. Ako pogledaš ovu godinu kao jednu ogromnu komunikacijsku kampanju, koja je najvažnija lekcija koju smo svi naučili o tome kako se društvo pokreće?
4: Pa, mora srce na teren. I mora to kao da ono, staviš svoje postupke tamo gde su ti reči. Ne znam kako se parafrazira ta engleska sentenca, ali mora to kao srce na teren i mora bez straha i mora borbeno i mora bez povlačenja pred silama mraka.
3: Slažem se. Uvek srce na teren. I rekao bih ljudima, ljudi, prijavljujte se, kontrolor, mobilni tim.
4: Ja sam se prijavila za kontrolore i meni su rekli da je već dovoljno kontrolora.
2: Nikad. Nikad.
4: Nikad. Nisu me lagali, ne? Možda na mojoj opštini. Ali za te mobilne timove, cijela moja ekipa, svi drugari su se prijavili za mobilne timove, između oslog i ovi karatisti, tako da sam u fazonu, spremite se. Neće niko lako pustiti ovo i ja sam u pozitivnom smislu baš obradovana što ovo neće proći glatko, iako će verovatno biti krađe, ne bih je preporučila, ali ako je bude, bit će i otpora.
3: Tako je, poručio bih svakako da se pogotovo ljudi prijavljuju za mobilne timove i kontrolore južno od Save i Dunava, tamo je potrebno poprilično.
4: E, ali vi ne znate kakvi ljudi su se prijavili za mobilne timove. Jedan kolega mi je pričao da postoji kao, ne znam da li je Stari Grad ili šta već, kao zbor i sad imaš da se prijaviš za mobilni tim i da odabereš jedan, dva ili tri kao neku težinu. Jedan kao ne očekuješ da će biti nekih problema, dva onako, tri kao baš ćeš se šibati i da se 80% ljudi prijavilo za, za tu trojku, tako da me to baš raduje da su ljudi u fazonu kao, ma bre, znaš šta? Slušaj malo.
3: Znaš ti ko sam ja?
4: Ja imam jednog svog raspalog golfa, oblepljenog izolitrakom, registrovanog regularno, ali ne u baš reprezentativnom stanju. Uzmano sam, uzmite ovaj moj, ovu moju šklopociju, jer kad dođete u njoj, bit će jasno da you mean business.
2: E, znaš šta me zanima? U neku ruku iz tvoje struke, jel misliš da nam je super leglo kao za ceo marketing i celu situaciju to što nam je broj 3?
4: Kako nije, ja sam bila to sad kao kad mi je drugarica pravila neki doček rođendana, pošto mi je bio rođendan pre dva dana.
3: Srećan rođendan.
4: Hvala. Ja da mi je pravila neki doček rođendana, pošto ja naravno kao svako dete razvedenih roditelja mrzim svoj rođendan, ali o tom potom. I onda su bukvalno ljudi naručivali tri poljubca, hoću ja, neću dva, repetitivno u kafančini. Ja sam bila pozvano, ovo je baš dosta dobar signal, jer kad ljudi u kafani naručuju pesme koje su, nisu baš pala, ono, pada vlada, ali na tom je fonu, ima nade.
3: Tako je. Šta bi volela da za godinu dana bude potpuno drugačije u Srbiji, ne kao politička parola, nego kao nešto što bi običan čovjek mogao da osjeti u svakodnevnom životu?
1: Pa ja bih voljela da mi bude dosadno. Da budem u fazonu kao neki Danci, kao Grenland. Aha. Bukvalno bih voljela da mi je dosadno, voljela bih da nema tog targetiranja, da ljudi oko mene nisu u nekom strahu od toga da će biti hapšeni, da će biti tučeni, da će biti procesuirani na razne načine, i voljela bih da nema toga kao, ej, ili imaš neku vezu za operaciju, za posao, za legalizaciju, nego da prosto ove nesrećne institucije profunkcionišu nekako i da nam svima za godinu dana bude onako blago dosadno, da ima, da bude taj narcizam malih razlika, da li smo za ovo ili smo za ono, da li više volimo da recikliramo ili ne znam šta, i da nam stvarno, stvarno, konačno u životima bude dosadno, pošto postoji neka izreka, nisam sigurna da li je jevrejska ili čija, da Bog da žive u zanimljiva vremena, i mi sad živimo u zanimljiva vremena i nadam se da ćemo uskoro dočekati neka dosadnija vremena i da ćemo radikale konačno ispratiti u svim svojim pojavnim oblicima i da ćemo biti u fazonu, e, kao, ovi su više za reciklažu, za zelenilo, ovi su više za, ne znam, kao davanje umetničkim institucijama, i da ćemo se oko toga sporiti, da se nećemo sporiti oko toga da li imamo pravo na slobodu izbora i na život u normalnim okolnostima.
3: Tako je, društvene mreže će takođe biti baš dosadne. Ja ne znam šta ću
2: daj
3: pisati
2: na
3: Twitteru.
2: Ja sam mama lepo rekla da će mi nedostajati malo.
3: Ja ću meni puno.
1: Ja ću rimovati neke gluposti, ono, vremensku prognozu. Kao, danas 3 stepena, nečega.
2: Kao, koliko stepeni? 27 plus 1. Ja to jedva čekam da vidim. E, na šta sam tela da te pitam? Nevezano za bilo šta što se dešava, dakle, apsolutno bez ikakve veze, ponavljam, bez veze. Jesi se bavila nekad jahanjem? Rekreativno. Bez veze, ponavljam.
1: Ja se nisam bavila jahanjem, ali ja sam iz Hercegovine i mi smo navikli na pentranje. Aha. Pošto je to, da, baš je ovaj kamenit predeo i moraš da ideš uzbrdo i moraš nekako stalno kao da se prebacuješ preko nečega. Ja sam se danas prebacivala preko neke ograde, neću da kažem gde i kako, i nadam se da me niko nije fotkao. Pošto sam bila u zonu, taksista je rekao, da li možete da se prebaciš preko ove ograde? Ja sam kao, naravno. I kad je došlo do prebacivanja, kao, Ali, spremna sam se prebacim preko svake prepreke. Ako u prebacivanju bude momenta u kome moram da zajašem tu prepreku, što se kaže, naravna sam i spremna sam.
2: Bio je onaj neki... Ja
1: imam i pantalone
2: da...
1: jahačke. Imam i sako neki od... Mislim da je mamin, neki sako koji je kao tako nešto strukiran za neke konjičke trke. Ne znam otkud njoj to. Tako da imam taj sako, imam te pantalone, imam neke čizme. Spremna sam.
2: Jako lepo.
3: Ti si najspremnije do sada.
2: Ne, pa pisao je neko, ja mislim da je na Twitteru neko pisao, raspitivao se jel može da se nauči ono za mesec dana jahanje. Jel dovoljno vremena?
1: Gde ima volje, ima i načina. Tako da, bit će dosta jahačkih grla. Potrebno će biti dosta džokeja. Ja sam dosta teška i visoka, tako da se nadam da će meni zapasti neko ko može da izdrži. Da mu ne polomim kičmu u pozitivnom smislu, naravno, ako ovo neko sluša.
2: Moramo misliti.
1: U pozitivnom smislu, da. Znači, sve u pozitivnom smislu izrečeno.
2: A kakva si sa kolom?
1: Top. Bukvalno top. Ja ne znam šta je problem s kolom. Kolo je zaštićeno od strane UNESCO, a ja sam uzmano, ko ne zna kolo, zaista naučit će to, stvarno, jednostavna radnja. Tako da imam neka iskustva iz Čačka, iz Lučana i igranja raznoraznih vrsta kola, do duše blago, do srednje pripita, ali imam, znam i ono crnogorsko oro, zato što me deda iz Crne Gore, tako da bez brige.
2: Svašta ćemo da primenimo.
1: Rasplešće se, što se kaže, na pozitivno.
2: E, ja moram da podijelim sa vama nešto divno. Imamo botove u četu.
1: O, nemoguće.
2: Hoćemo da pozdravimo.
1: Znači, čitaj, ja ću da pozdravljam.
2: Ne, možda, pa da mi na pamet.
1: Možda pokušam da rimujem, ajde probaj.
2: Nemoj, molim te. Znači, nije, pazi, nije lepo, sigurno nije prijatno, ali moramo da ih pozdravimo zato što ono, na najniže su grane spali. Zabavno je.
1: You do you boo, kaži. Šta kažu? Šta kažu naša braća botovska?
2: Pa ništa, puno lepih pozdrava.
1: Ne brinite, ako ne tweetujete pod svojim imenom i prezimom, nećete biti procesuirani, zapravo hoćete u pozitivnom smislu.
2: Puno lepih pozdrava iz srednje zemlje, iz Narnije. Zabavni su, slatki su.
1: Znači, to je Miša Vacić. U pitanju su hobiti, to mora da je Miša Vacić.
2: Misliš?
3: Vođa hobita u Srbiji.
1: E, to su baš niski udarci.
2: Teško. A mi ćemo da plačemo, vrlo verovatno. E, moraš da mi objasniš, mislim, ne da mi objasniš, nego da mi kažeš kakav je osjećaj kad te podeli Informer u bilo kom... Ja sam fascinirana.
1: E, Informer je bio super na početku, zato što oni stalno stavljali neke moje lepe fotke. I onda kao, ne znam, blokaderka sa dna kace. I onda neka moja fotka kao sa Head and Shoulders reklame, nešto, Viori se neka. Ja pokud sam htjela da im pišem, da kažem, imate, ako imate ove fotografije da mi pošaljete, treba će mi za Instagram. Ja mislim, ih ja tako stalno nešto zezala, da ne kažem drkala. Da, mi kače,
2: da prostite?
1: Da, da mi kače lepe fotke, onda su oni posle pravili te AI fotke, ali mislim... Baš imam dosta print screenova tih lepih naslovnica gde fotografija ne prati izrečeno. Imam komšiju koji drži prodavnicu pored moje zgrade i koji je, čini mi se, SNS simpatizer i koji je bio u fazonu kad su okačili te neke moje fotke, mislim da je bio kurir neki ili tako nešto na naslovnoj strani, je bio kao što ste lepo ispali. Tako da, bukvalno, neka bude borba neprestana.
2: Ali, pazi, meni je fascinantan moment gde neko iz njihove redakcije i neko iz ono, kabineta bivšeg predsjednika sedi i gleda šta bilo ko na ovom svetu kači na Twitteru.
1: Ja mislim da mi nismo dovoljno pocrtali činjenicu da je nama sada na čelu žena predsjednica, ali tako ona sada VD, ili da? Ona ima hrvatski pasoš, što je top.
3: Ima kuću na Krku.
1: Ima kuću na Krku. Ima manje grudi od predsjednika. Znači, to bukvalno svaka...
3: Ima veće mošnice od predsjednika.
1: I više testosterona.
3: Svaka.
1: Da. I mi smo sada postigli da nam LGBT predstavnica bude na čelu države iz kontre, zato što meni je baš tragično da je ta žena... koja je inače LGBT orijentacije, ništa nije uradila ni za žene, ni za LGBT populaciju, to je baš tragikomično. I ona je nekako onako, kao neki žrtveni jarac, da ne kažem koza, jer sam ja koza, koja je preuzela to juče sa nekim cvećima ili danas, ne znam, kad je bio rođendan, mi smo obe vage u horoskopu, to mi najteže pada. Ali eto, tu smo gde smo... Kaže šta ćeš dalje da me pitaš.
3: Baš smo onako liberalna država, onako provok.
1: Da, baš su, i Hrvati su presrećni.
2: Jel da?
1: Stići će nas, ne znam što ima Thompson neke stihove, stići će vas naša ruka. Sam kao,
3: eto, stigla
1: nas. Što kažu Bene Gesserit u Dini, our plans are measures in centuries. Tako da imamo sada predsjednicu koja ima hrvatski pasoš.
2: A tela sam te pitam, pošto je spomenula gospođu, jel si gledala debatu?
1: Gledala sam samo inserte, pošto imam ove, drugare koji su to gledali umjesto mene. I ove, čula sam samo da je pala na ispitu, tako da to mi je dovoljno. To je još jedan u nizu ispita na kojima je pala.
2: Sve, mislim da je rektorka ona sve rekla.
1: Da, kao pali ste, to je to.
2: Ana, pali ste. Kao poentirala jednom rečenicom, a ova se nervira. Ona prvi 20 minuta nisam imala da je pogleda u oči, nema ono, gledala po papirčugama i kao to je to.
1: Ja inače mislim da te debate nisu najpametnije stvar na svetu. Mislim, pametna su jer kao očito će naša strana ispasti pametnija, rečitija, neće bar biti neusmena, neće biti lača mate i tako da. Lača mati ili kako već, kad se neko lača mati. Ali s druge strane, zašto bi se debatovalo sa ljudima sa kojima ne vredi debatovati, zato što oni nisu... Meni, znači, ja stvarno moram da iskoristim sada minut dva da kažem da je meni najtragičnije kada ljudi misle za gospodina predsjednika da je pametan. I kad mi neko kaže on je pametan i igra 5D šah, ja se bukvalno ospem na nervnoj bazi, imam neki neurodermatitis, pokušavam da ga rešim, ali nemoguće dok ne padne vlast. I kad mi neko kaže za njega da je pametan,

0: pametan, kao da je neka pamet vladati državom u kojoj si uzurpirao sve poluge vlasti, u kojoj vladaš silom, u kojoj hapsiš ljude koji nisu za tebe, u kojoj tučeš ljude koji nisu za tebe. To zaista nije neka pamet, on nije neki prosvećeni apsolutista, on je bukvalno najbanalniji, najprimitivniji, najprofaniji lider koga je ova zemlja imala, uzevši u obzir sve prethodne lidere. I stvarno sam, ako možemo da prestanemo da mislimo da je on pametan, ako možemo da prestanemo da ponavljamo da je pametan i da on ne bi raspisao izbore, da on nema neki plan, to je čovjek koji se sada spašava, koji se spašava robije, koji se spašava bilo kakve u pozitivnom smislu kazne. I stvarno moramo da nekako demistifikujemo to da je to pametan čovek i da moramo da prihvatimo da je to jedan čovek koji vlada brutalno, vlada nelegalno i vlada mimo svakog zakona, svesti, etike i pravde i da se tako ponašamo.
1: A je evidentno je koliko on u momentu gde on ne zna ono šta će od sebe. Znači, kad je krenuo da kuka pre neki dan, jel ja ne znam da vozim biciklu, jel ja ne znam da vozim brod, jel ja ne znam... Bože me, sačuvaj...
0: Pa ne, znaš, to pod jedan, a pod dva... Ja stalno vrlo često citiram svoju pokojnu babu, koja je bila tako jezgrovita u izražavanju, i onda kad je neko, kada mi u porodici pričamo za nekoga da je lud, pa kao nešto radi zbog toga što je lud, ona je bila u fazonu, a kad je lud, što ne skoči pod autobus. Znači, taj čovek do sada ništa nije uradio nešto na svoju štetu, osim slučajno, i to stvarno nije pametan čovek, to je baš onako pokvaren, beskrupulozan i nedostaju mi epiteti kojima bih vas ređala čovek i stvarno nadam se da ćemo ovo ispratiti i da će ovo biti jedna tužna epizoda u istoriji ove države, ali da će biti epizoda, da neće biti sezona, a kao samo da završimo s ovim konačno.
2: To je jedna baraba, jedno reči.
1: E pa,
0: ovo je rekao Pavle, ako treba nekoga tužiti, to je Pavle.
1: Mislim da si ono poentirao i da sad možemo na kratku pauzu.

0: E pa treća sreća, u svakom slučaju. Pokušat ćemo da završimo emisiju pod konstantnim napadima, ali vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da rešimo sutra.
1: Naporno je. I Bog pomaže.
0: Apsolutno. Naporno je, teško je.
2: Gde je velika svetlost, velika je i senka.
0: Govorite tako narodnim jezikom. E, ajde probamo da završimo ako ikako
1: ajde,
0: moguće.
1: Ajde, znači da završavamo ovo dok nas nisu još pohapsili. Ako treba lokacija, javite mi se. Ne, a?
0: Da ništa čujemo. Dobro.
1: Ja imam ličnu kartu ako hoćete hapsiti, nije bit.
0: Jako lepo. Moramo da nađemo način kako da motivišemo abstinente za taj famozni plus jedan glas koji radi nama u korist. Kako ćemo?
1: Pa ja mislim da mora da bude jasno abstinentima koji, ako nisu SNS, da je ovo neka situacija u kojoj smo bukvalno u nekom ono, gospodaru prstenova. Borba at Helm's Deep. I sad kao imamo to orke koji napadaju i vilenjake koji se brane. I sva deluje da nema šanse za vilenjake i hobite. Minus Miša Vacić. Ali, ali kao sreća prati hrabre. I mislim da im mora postati jasno da ne postoji bezbedan okvir za njih u smislu da ne postoji mikrokosmos. Ne postoji to da kao meni je sada okej, ja ne moram da se staram kakav je sistem zato što može da vam se desi da idete vozom, može da vam se desi da idete putem, može da vam se desi da vam se u školi detetu dešava nešto što ne možete da iskomunicirate sa institucijama, tako da mislim da je da će vam trebati, mislim postoji taj jedan kao neka srednja klasa koja se nešto nazor loži da joj neće biti ništa zato što ima dovoljno para da plati zubara privatno. Ali ne daj Bože da vam treba nešto ozbiljnije. Osuđeni ste recimo na institucije ove zemlje, na zdravstveni sistem ove zemlje, na puteve ove zemlje, na školski sistem ove zemlje i riba uvek smrdi od glave i znamo koja glava ovde smrdi. Ima i sise. Ja se stvarno izvinjavam, ali ovi prekidi kao ne idu nama u korist, zato što ja u ovim prekidima bivam samo gora. Ali mislim da moraju da shvate da društveno govor, da to kao da si ja političan i da su svi isti je velika podvala. I nisu svi isti. I ta neka zabluda da neću da biram manje zlo, mada mislim da ovdje ne postoji manje zlo, jer postoji zlo i dobro, ali evo, ajde da se zabavimo tom pretpostavkom da postoji manje zlo. Ljudi u životu uvek biraju manje zlo. Odabraćeš da imaš zubobolju, a ne migrenu ili ne karcinom. Odabraćeš da ti crkne guma, a ne da ti crkne motor. Odabraćeš da ti pukne prozor, a ne da ti se uruši kuća. I nekako to manje zlo je okej, ako se mislite da birate manje zlo, ali mislim da je ovdje sada baš jasno šta je zlo i šta je dobro i da baš imamo situaciju u kojoj je nikad lakše odabrati. I te neke ideološke finese će doći na red, ali mislim da sada stvarno moramo da se oslobodimo ove mafije na vlasti i moramo da prodišemo i moramo da postanemo slobodni građani koji funkcionišu bez straha od opresije i straha od odmazde i da je prosto baš lako i samo kao izađite na izbore i sve će biti okej.
0: Okay. Apsolutno. Pazi, samo jedna stvar koja vrlo lako može da se desi, iskreno malo bi se i smejala, sutra Informeru Vanja Bahilj, ustaša i fetišista na muške sise. Toliko puta sise.
2: Jedna od te dve stvari je tačna.
3: sad, kao neka iskusna twitterašica.
2: Da, o Bože, kakav ve pite twitterašica. Ajde, kaži.
3: A šta, kao nisi?
2: Upravo si, ajde.
3: E, tako. Priznaj da sam upravo. Kako babi ideji da instaliramo Twitter? Kako da do svih stigne to što ljudi tamo pišu? I da li treba da stigne to tamo?
1: Pa ja mislim da babi ne moraš da instaliraš Twitter, ali baba ako ima studenta u kući, ako ima unuka u kući, ako ima sina u kući, ima ćerku u kući, ima ne znam, on unuku, unuka, šta god, da idem, da je baba u stanju da razume da prosto mora ova zemlja da bude pogodna za život i mladih ljudi, a da ne ti mladi ljudi planiraju svoj život negde van i da je babi mnogo lakše da joj unuk ili unuka budu tu, a da ne budu u nekom Amsterdamu ili u nekom Oslu i da ih viđa jednom, dva put godišnje, nego da prosto je mnogo lepše da budu ovde i da ovde imaju uslove za život. Tako da, baba, deda, glasajte za budućnost svojih unuka i nemojte da vas uplaše.
3: Tako je, ja sam svoju babu uspio da prevedem na našu stranu.
1: Nemoj da mi lažeš babu.
3: Tako je, to.
0: Pazi, da bi mi pobedili i da bi ovo sve što radimo imalo smisla, 25. svi moraju da urade jednu stvar. Svi moramo da uradimo isto stvar 25. oktobra.
1: I poljubca hoću ja.
0: Apsolutno. Da, pa ćemo u tom duhu da pozovemo ljude da zaokruže čaroban broj.
1: Prvo neka izađu, onda neka glasaju po svojoj savesti. Ako imaju savest, ta savest će im reći da glasaju za broj 3.
0: Apsolutno. Uspevamo da završimo, ja bih rekla.
1: Ajde, živi zdravi i neuhapšeni.
0: Apsolutno. Hvala ti puno što si bila tu i hvala ti puno što si bila tu i dok smo čekali da vidimo šta ćemo od pacova.
1: Bilo je zadovoljstvo i poslužili ste me nekim štapićima preukusnim, tako da hvala vam. Mnogo ste slatki, mnogo ste divni i samo nastavite.
0: Hvala ti puno. Ono što ćemo još jednom da uradimo je da pozovemo ljude da se informišu preko studentskih naloga, da se uključe kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova. I za kraj, mislim da je dovoljno jedno jedino pitanje, kome smeta Jag Blok radio?

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

ka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna

0: Jedna studentska lista. Studentska lista. Studenti pobeđuju.
1: A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno.

0: na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit?
2: Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnom grudu.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: uporno zezaju male.
1: Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

za sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

sreću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

Slušate Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti

pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Pavle, večerašnji gost je dugogodišnji borac protiv režima. Od otpora do zbora, od aktivizma do podcasta, od razgovora sa ljudima do pitanja koja se tiču svih nas. Gost Blok radija je Ivan Ćosić, autor i voditelj podcasta Još podcast jedan. Čovjek koji već godinama razgovara sa zanimljivim ljudima o društvu, poslu, aktivizmu i svakodnevnici. Njegov podcast je do sada ugostio veliki broj sagovornika iz različitih oblasti. Ivan je nekad bio deo otpora, danas aktivan u zboru Stepa Stepanović. A iz prve ruke može da govori o tome kako se građanski aktivizam menjao kroz godine. Od ulici protesta do organizovanja komšiluka i novih oblika borbe za zajednicu. Dobroveče, Ivane.
1: Ej, hvala puno, dobroveče, bolje vas našao. Baš vam je lepo ovde.
0: Hvala, trudimo se.
2: E sad, dobro večer svima, ja sam drugi voditelj Veljko, dobro večer Ćoso, odnosno Ivane.
1: Dobro večer.
2: Mi smo našli neka pitanja, pa bismo, ako možemo da počnemo, ako ste spremni.
1: Naravno, uvijek sam spreman.
2: Dobro. Ovako, prvo pitanje kaže, kada se vratiš na početak decembra 2024. godine, kada su krenule prve studentske blokade, kakav je bio tvoj prvi lični utisak o onome što se dešava? Da li si tada u prvim danima mogao da pretpostaviš da će studentske blokade prerasti u ovoliko širok društveni pokret, a sada već na izbornu listu?
1: Pa baš za izbornu listu ne, ali ovaj deo da će porasti, da ima toliko veliki potencijal, toliko veliku podršku, to se videlo odmah, naročito što živim na Voždovcu, u naselju Stepa i nama je u neposrednoj blizini jako veliki broj fakulteta i onda čim su studenti ušli u blokade, čim je to sve proisteklo iz onih prvih nekih protesta na ulicama, kada su počele blokade fakulteta, odgovor komšija na to što se dešava, njihova težnja da odu do svakog fakulteta, da odnesu neku pomoć, da odnesu hranu, vodu i ostalo, da podrže tu borbu, je bila potpuno neočekivana i do tada neviđena, u smislu, bila je naravno viđena u svim nekim drugim primerima nekih borbi i svega toga, ali taj nivo podrške i solidarnosti je bio neverovatan u tom samom startu i naročito što je bilo malo je bio i tehnološki pomak u domenu tom da su svi fakulteti imali naloge na Instagramu i onda su ljudi bukvalno instalirali Instagram da bi pratili studente, tako da je taj deo bio sjajan.
2: Dobro, ajmo ovako, drugo pitanje kaže, sećaš li se trenutka kada si prvi put pomislio, ok, ovo neće biti još jedan protest koji će trajati nekoliko dana? Šta ti je tada bilo upečatljivije, broj ljudi koji su izlazili na ulice ili činjenica da su studenti uspeli da pokrenu ljude koji do tada nisu bili aktivni u protestima?
1: Pa, apsolutno je sjajna bila ona blokada autokomande prva, onaj veliki događaj na autokomandi, on je onako bio i naročito sa rasporedom dešavanja, sa različitim dešavanjima unutar čak i relativno malog prostora, kao da je svakih 50 metara bio praktično neki novi stage, neko novo dešavanje, neka nova grupacija ljudi i taj stalni neki balans između toga da li su to protesti, blokade, da li je to sveobuhvatni pokret. Prva četiri zahteva su bila veoma, veoma jednostavna zapravo i ne razumem zašto, mislim da i oni ne razumeju danas zašto ih nisu ispunili odmah, lepo stavili nekoga na stup srama i završili priču, jer mislim da se i njima ovo otelo kontroli. Sam taj trenutak kada se desila prva autokomanda i odmah je pratio to veliki skup u Novom Sadu, tada sam bio u komunikaciji sa raznim ljudima koji su organizovali štandove i slično. Dakle, i posle Novog Sada, prvo Kragujevac pa posle Niš, te stvari i same šetnje i podizanje Srbije kroz te šetnje i fotografije iz tih šetnja, veliku većinu fotografija iz

0: iz te šetnje zove Muzej revolucije, tako da ove, stvarno su onako jedna impresivna slika celokupnog pokreta.
1: Jeste svakako najlepša revolucija sada, studentska.
0: Pa jeste, ali često su revolucije pokretali studenti, ali imati ovako lepe predele i proći peške kroz njih, pokazati svoju žrtvu kroz upravo te šetnje i na tom putu podići narod, a za sve to zabeležiti fotografiju, to je prosto jedan zbir svih tih stvari koji su ispale apsolutno, apsolutno sjajno.
1: Pa jeste, digitalizacijom i smanjenjem cena uređaja svakako se to omogućilo lakše i lakše praćenje svih protesta.
0: Tako je, ovo je najdokumentovaniji pokret do sada.
1: Bukvalno, predobro. A šta je kod studentskih blokada bilo drugačije u odnosu na proteste koje smo ranije gledali u Srbiji? Da li je već tada postojala svest među građanima da će podrška studentima zahtevati nešto više od dolaska na protest? To je da će građani morati sami da se organizuju, idu u zborova i to pre nego što je došla ideja u zboru uopšte i kod studenta.
0: Pa sve to do 15. marta nije bilo baš najjasnije. Ni samog 15. marta, ono, kada smo bili na ulici i kada se čuo taj zvučni top u trenutku kada se održavalo 16 minuta ćutnje, ta sama komunikacija, na njoj se dosta, koliko vidim, poradilo, jer tada se nije znalo ko zapravo šta komanduje, tu su bili ljudi sa različitim željama, nije bilo preciznih informacija šta i kako dalje, jedni hoće da idu do kraja, a mnogi ne znaju šta je taj neki kraj i ostalo, a drugi žele da slušaju studenti, onda taj deo je malo bio problematičan i onda sama ta struktura, taj poziv studentski da se organizujemo u zborove, da više to ne bude prosto neka ad hoc organizacija i da tu postoji jasna komunikacija sa klijentima, sa klincima, da postoji jasna komunikacija, je mnogo, mnogo bio bolji. I opet je, da kažemo, do 28. to sve, kada je bio 28. jun, kada je bilo ono zeleno svetlo, taj talas protesta koji je posle bio, da kažemo, građanski plus studentski, odnosno studentski plus građanski, je pokazao šta je ono što stvarno možemo i videli smo kolika je sila bila neophodna da se, pokaže da postoji neka kontrateža tome, nažalost, sa svim tim strahovima i sa silom koja je upotrebljena u avgustu, videli smo otprilike dokle su sve spremni da idu.
1: Jeste, svakako jezivo.
0: Bukvalno imamo taj jedan period nasilja od zvučnog topa do avgustovskih, koji otprilike kulminira negde avgustovskim prebijanjem ljudi u Valjevu, tako da to je apsolutno strašno. I, u stvari ne, nije fair izostaviti Novi Sad 5. septembra, kada se desilo ono potpuno besmisleno jurenje ljudi po ulicama. Ja sam vidio situaciju gde bukvalno na snimku prolazi žandarmerija, udara čoveka po leđima koji je razgovarao sa tipa svojom suprugom ili prijateljicom i se okreće u fazonu kao koji ti je, mislim.
1: Pa jeste, ja vidimo već dugo da žandarmerija nije žandarmerija, nego da su to kriminalci probučeni u njihovu uniformu.
0: Pa to ćemo jednog dana valjda saznati ko su bili svi ti maskirani ispred nas, bez oznaka, bez ičega. Ove bele kapice, njih bar znamo ko su i šta su i zašto su došli, kad ih vidimo, znamo šta je već činiti.
1: Šta je po tvojom mišljenju bio trenutak koji je studentske blokade pretvorio iz studentskog pitanja u pitanje šireg dela društva?
0: Pa ja mislim da prvi onaj trenutak kada smo videli da jednu blokadu ispred FDU-a žele da rasture tako što će da naprave da su to neki slučajni prolaznici, a zapravo su ljudi koji su zaposleni u lokalnoj samoupravi, tako da tad se već jasno videlo da je njima studentski pokret trn u oku, a da sve to mora da se artikuliše smo videli u tom periodu između 15. marta i 28. juna. To je ona čuvena poruka, nećemo više kiflice, dosta nam je svega, mada ja sam uvijek zastupnik dobrih kiflica, ali to, siti smo svega, nećemo više kiflice, negde bi otprilike taj prelomni trenutak. I eto, mislim, čekamo već dosta dugo na, na, na sve ovo, na ovaj rasplet.
1: E, konačno dočeka smo više 25.
0: U to im živjeli.
1: Živjeli.
2: Živjeli. E sad ovako, sljedeće pitanje, kada si se ti prvi put lično uključio u zbor građana Voždovca, kako su izgledali ti početni koraci formiranja grupe građana istog cilja i mišljenja, a sve to po pozivu studenta?
0: Pa mi nismo napravili pravu formu grupe građana, mi smo napravili nekoliko zborova, Stepa je već imala zbog nekih pređašnjih problema već jednu aktivističku podlogu i od ranije, tipa ono, kada se sve počelo, tražio sam gde nam je megafon i ono, tražio ga kod dedinu kuburu da oduvam prašinu sa njega i da ga ponu, nađemo baterije i da stavimo. Tako da ono, organizovali smo se relativno brzo, podloga je, kažem, bila neka, mi imamo u nasilju na osnovu tih nekih starih inicijativa je proisteklo i formiranje udruženja stanara naselja koje je vodilo svoje borbe, što bi se reklo, mi volimo kažemo između sebe, Stepa nije blokirala samo aerodrom. Tako da, ovaj, ali tokom vremena je bio taj jedan stil borbe gde oni pošalju policiju da vas izoluje potpuno, Stepa se istutnji, izblokira šta želi, pročita neke zahteve, oni sačekaju da se mi vratimo u naselje nazad, ništa se nije dogodilo i bukvalno se sve zaboravi, jer to zatrpavanje vestima se konstantno dešavalo na našoj društveno-političkoj sceni. Tako da, jako malo toga je, da kažemo, izlazilo u javnosti i onda kada je počela priča oko zborova, mi smo i u samoj podršci i skupljenju donacija već imali neku grupu ljudi koja se, ovaj, koja se bavila time, naročito i podrška prosvetnim radnicima u njihovom protestu, tako da je zbor bio nekako već, već jasna stvar da, da, da, da, da to formiramo sledeće. Mi smo formirali zbor, čak smo se trudili da idemo po nekim pravilima osnivanja zbora građana i da kroz zbor građana mi smo želeli na našem drugom, na drugom sazvanom zboru da izglasamo i ljude koje bismo želeli u mesnoj zajednici. Mi smo skupili i dovoljan broj potpisa, bukvalno sve ono po, po PS-u što je, ove, što je bilo traženo. Međutim, naravno, ni jedan odgovor od lokalne samouprave nismo dobili i onda je prosto bilo logično da dalje rešenje tražimo u, ove, u borbi na ulici. Tako da, potrudili smo se da pomognemo i drugim grupacijama, tako da su ovi manji zborovi bili formirani relativno ranije, tako da smo pomogli kada su rešili u Jerkoviću da formiraju zbor braća Jerković, nas nekoliko otišlo tamo sa svojim megafonom, pomogli im oko formiranja, oko svega toga i praktično kada je bio drugi taj zbor u Stepi, mi smo onda otišli na formiranje zbora Voždovac, koji je kasnije prerastao u tu krovnu strukturu zborova sa Voždovca, Ujedinjeni zborovi Voždovca, tako da taj skup je bio kod Fona i mi smo onda posle našeg zbora formirali ogromnu našu kolonu od 300 ljudi i spustili se do Fona.
1: Jeste, svakako sam primetio da su Voždovčani možda najaktivniji u Beogradu.
0: Pa mi smo u principu formirali jako mnogo malih zborova koji prosto posle toga imaju krovnu strukturu i onda evo recimo sada kada se, ovaj, kada se desilo da se obeležavalo godinu dana zborova i tačno se videlo, Voždovac ima tipa 7-8 štandova, a ostale opštine imaju po jedan štand. Ja verujem da je možda taj deo možda bio relativno greška u koracima, da je trebalo da zborovi budu na nivou mesne zajednice, a da na opštinskom nivou postoje neke krovne strukture koje su više koordinacionog nego, ovaj, nego nekog tipa organizacije, pravljenja pravila i svega ostalog.
1: Naravno.
2: Što se ja čujem, kad je već pomenuto to mesna zajednica i tako dalje, ja dok sam radio Vrata do vrata po Stepi, čuo sam da se ta mesna zajednica koristi isključivo za vladajuću stranku, znači bukvalno niko nema unutra i tu...
0: Ne samo to, stavili su katanac u trenutku kad smo mi imali zbor, i mi smo, a taj dan je bio skup ispred Informera, tako smo rekli ne dolazimo danas kod vas, idemo na Informer, tako da... Da, mesna zajednica se bukvalno koristi samo za potrebe stranke, ne postoji ni jedno dešavanje koje se desilo evo za svo ovo vreme da su nešto organizovali za građane, za narod. Predsjednica mesne zajednice je veliki aktivnost.

0: aktivista SNS-a, učestvovala je sada i u njihovim spotovima, na njihovoj listi tu negde oko 50. mesta, tako da gospođa je uposlila društvene resurse u korist stranke, tako da.
1: Pa, dobro, ajmo ovako dalje. Šta si kroz zbor građana video iz prve ruke, a šta se potpuno drugačije vidi kada se sve prati preko društvenih mreža i medija? Kada si prvi put shvatio da zborovi građana mogu da budu nešto više da budu nešto više od organizovanja blokade protesta?
0: Pa video sam da mogu da budu ozbiljan resurs za kao podrška studentima. Mislim, ja sam to od prvog trenutka negde gledao da kada su bili protesti 2000-te, da je moj otac meni tada bio logistika i onda kad je ovo sve krenulo, ja sam shvatio da sam ja tu negde tih godina i onda ja sam želeo da budem studentima logistika i tu se negde i videla ta neka podrška kako su ljudi se okrenuli podršci studentima na pravi način. Šta se vidi uživo drugačije nego u medijima, recimo one četiri marice kroz Vojvode stepe 29. juna, odnosno to je već 30. jun, se vide mnogo drugačije uživo nego na televiziji. Čak na televiziji možda deluje malo strašnije kada se onaj snimak kod koga ne može da se poredi. Ali tada je bilo jedno od najvećih okršaja. Čak tada, ono, što bi se reklo, ni krivi, ni dužni. Nije baš ni krivi, ni dužni, ali tada je Zemun ušao u blokadu i bila ideja, ajde da napravimo na drugim mestima, da ne bi sva sila se stuštila u Zemun i onda je, eto, autokomanda bila jedna od lokacija, ali isto tako bila jedina od lokacija koja nije toliko lako pustila da se podigne i onda je apsolutno sva sila koja je bila dostupna stigla u Vojvode Stepe i ne samo da su nas oterali sa autokomande, nego su nas i jurili kroz Vojvode Stepe i to onako brutalno sa onim maricama iz koje su istračavale bele kapice i mlatile ljude. Tako da, to je bilo, ne znam da li je gore na TV ili ušao.
1: Ja ne znam, ja nisam tad bio lično tu, bio sam na poslu, pošto sam 28. produžio na posao. Međutim, kolege su mi pričale iz prve ruke, ujutru je bilo prepoznavanje na vratima, da li smeju da me puste i tako dalje, jer koliko sam čuo, oni su noću bežali kroz te ulice, pa su morali da se provlače gore do Višera. Kaže da je bila katastrofa.
0: Jednog
1: kolegu su priveli i to, kaže, bukvalno je izleteo taj bela kapica napolje i izleteo je pred njega, sabili su ga i na kraju ispalo da su uhapsili slučajno njega, a ne onog lika koji ih je šutirao pre toga, pa su ga ipak posle, bilo je kao, ajde, pa naplaćemo ti kaznu kao u redu. Tako da.
0: Ne, to je potpuno neverovatno, naročito što tu je bio bukvalno taj početak svog tog haosa.
2: Stvarno, svakako bi se zahvalio svim zborovima, rade odličnu logističku podršku studentu u svakom selu, stvarno razvoze svuda, svaka čast.
0: Kad je krenuo SUS, onda je bilo baš to raspoređivanje ko šta može i ko gde može da uradi i to je bila baš jedna dobra, dobra simbioza zborova i studenta.
2: Naravno. A koliko je teško doneti zajedničku odluku kada u jednoj prostoriji imaš ljude različitih političkih stavova, generacija i interesa? Koliko su zborovi zapravo bili samostalni u donošenju odluka?
0: Pa bili su samostalni, ali naravno da je to malo teže. Mislim, ti živiš u svetu gde su uglavnom mišljenja u domenu poprilično polarizovana i jako je teško navići sada ljude da treba da objasne zašto su za nešto. Ne samo zašto jesu, nego zbog čega su za određenu opciju i da predlože neke stvari i slično. I onda potpuno je neverovatno koliko neki predlozi lako prođu, a koliko neki predlozi ne mogu da pronađu svoje mesto pod suncem i onda je prosto tu za neke stvari je bilo mnogo, mnogo drugačije kada treba neku odluku da doneseš, a

0: organizacija treba da funkcioniše horizontalno, to je dosta, dosta teško. Mislim da je kroz celu priču zborova, radnih grupa, radnih jedinica trebalo da bude nešto što se na najnižem nivou zove tim koji uzima na sebe i rešava neki konkretan, zadatak, jer kada je sve horizontalno, često ima previše ideja i previše podpitanja koje treba da se objasne, umesto se uradi posao.
1: Jeste, ali studenti su eto očigledno uspeli da ujedine različite oni pozitke
0: jesu,
1: poglede.
0: Oni jesu, na nivou svojih plenuma i svega toga, oni jesu, ali način na koji to treba da funkcioniše i na nekim drugim nivoima nije bio dovoljno dobro objašnjen i prosto je dovodio do problema.
1: Dobro, svi imamo bar jedan cilj, to je da doguramo do kraja, kako znamo i ovamo.
0: Naravno, naravno.
1: A šta je konkretno bila uloga zbora građana Voždovac tokom studentskih blokada i kako to sada izgleda, na primjer?
0: Pa, mislim da tokom studentskih blokada najveća uloga je bila u domenu logističke podrške i donacija dok su trajale blokade fakulteta, tako da taj doprinos je apsolutno nemerljiv. Koordinacija svega toga, svi ljudi koji su bili u grupama koje se bave donacijama su donirali prvenstvo svoje vreme, onda su bili tu prisutni da na određenim mestima, na određenim štandovima da se te donacije i prikupe i na kraju da se te donacije i bezbedno dostave studentima, koordinisati pozdrave, želje i čestitke studenta šta je sve potrebno sa onim što može da se nabavi, sa onim što treba da se uradi, je stvarno, mislim da je tu sa jedne strane ogroman doprinos, sa druge strane ovaj deo sa svim tim skupovima koje su bili ili po gradu ili na našoj teritoriji Voždovca, su isto imali veliki, veliki efekat, i sa treće strane kada su počele ovi eksperimentalni baloni sa ovim malim izborima, Voždovac je uglavnom na svim lokacijama imao, svaki put kada su bili lokalni izbori, imao svoje timove na terenu koji su bili u formi mobilnih timova dostupni, i to je iskustvo koje ćemo i sada iskoristiti.
1: Svaka čast, znači Voždovac ima mobilne timove spremne, potpunosti skoro.
0: Skoro.
1: Svaka čast.
0: Da ne otkrivam.
1: Tako je. Da, naravno. Mogu da pohvalim da su Voždovčani bili jako složeni, da su skoro svako jutro donosili donacije od saobraćajnog pa dole do političkih nauka.
0: Imamo jednu sliku kada se dodaje kesa sa donacijama preko prozora, otprilike ono sa sve kišobranom visi kesa i onda se donosi.
2: Ali sećam se dok smo bili u blokadi na Višaru, koliko su samo, mislim, stizale donacije, jesu donacije nama značile, ali značilo nam je i kad neko dođe, kad se ispriča sa nama, dolazili su ljudi bukvalno kao članovi porodice, izgrle nas, kako ste deco, jel vam treba šta i tako dalje. To negde čoveku malo, poredi tog, da kažemo, hrane i svega, i to nas je negde pokrepilo, odnosno okrepilo da idemo dalje.
0: Pa kad je bio onaj prvi sukob na Višeru sa onim crtanjem onih prstiju, tada smo komšije i ja došli odmah da pomognemo, tada ste se uplašili svi od nas, i onda sve dok nismo viknuli ko vas je dirao, i onda je bilo sve super, kao i su naši. Tad je ispalo prvi, i tad smo valjda i neke prve donacije donali, tako da o tim ćevapima se priča.
1: Zahvaljujem se svakako. Poštovani slušalci, mi se idemo na kratku pauzu, slušamo muziku po izboru Ivana Ćosića.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Dobro večer, se čujemo.
2: Opa, ispada nešto.
3: Imamo moli se tehnika da ne baca stvari po studiju.
1: Imamo pitanja sa našeg live chata. Pitanje od odsutnog admina. Može li Ćosa da kaže plan odbrane za nas elegantno popunjenih?
3: Naravno, mi već imamo razređenu taktiku, doduše tiče se Voždovca, pošto je Voždovac sav nekako nizbrdo. Ako imamo višu poziciju, nas elegantno popunjene pustiti na, na asfalt i rolati ka kordonima, tako da to je već razrađeno kao koncept.
1: Svaka čast.
3: A nije teško u Beogradu, to je samo problem sa Novim Beogradom, zato što tamo sve ravno, tamo ne možemo se rolamo, ali
2: pa dobro, Vojvodina.
3: Ali za ceo ovaj stari deo Beograda je skroz dobra taktika, ukoliko imamo višu poziciju.
1: Kaže neko, aj valjda neće da krajcuje stream večeras, a valjda neće. Dosta je bilo juče. Kada kažeš građanska neposlušnost, šta je to za tebe konkretno značilo? Gde je bila granica do koje ste bili spremni da idete?
3: Pa do hapšenja, nema dalje. Do privođenja. Ali da, građanska neposlušnost u onom domenu koji su ljudi prihvatili sa onim prelascima pešačkih prelaza je bila predivna. I to mi je, to je recimo bila fenomenalna saradnja studenata i i zborova, jer onda zborovi su možda bolje poznavali prečice kako doći do nekog sledećeg pešačkog prelaza, a studenti su tu bili hrabri u trenutku izlaska na ulice, aktiviranja brzine, aktivnosti i svega ostalog, tako da ti trenuci prave građanske neposlušnosti su bili preslatki, ali sa druge strane i svaki drugi skup se odlikuje kao neka vrsta građanske neposlušnosti, neprijavljivanje skupova, podrška u nekim gerila akcijama koje su studenti sprovodili, naročito ta neka criss-cross koordinacija koja se dešavala kada se dešava nešto na jednom mestu, onda neka druga ekipa dođe i uradi nešto, tako te stvari su bile stvarno, stvarno sjajne.
1: Je li ti se desilo nekad da si se našao u nekoj bezazlenoj situaciji, da su vas okružili ili tako nešto, na primjer?
3: Da, pa bilo je strašno posle onog, ne računajući deo, tada nismo bili okruženi, tada smo bili poterani uz Vojvode Stepe 30. juna, ali onda, sad više ne znam koji je to bio datum, mi smo imali veliki skup na Voždovcu kod Fona, a u to vreme je bio veliki kontraskup Srpske napredne stranke na Trošarini i onda je bila ideja da eto oni se prošetaju slobodno, koliko god je to moguće, niz Bulevar Oslobođenja do Autokomande i toliko im je to slobodno bio imperativ da su morali nas da poteraju iz tog parka, poterali su nas u ulicu Vojvode Stepe i onda su napravili jedan geto kod Vera i to je bilo dosta, dosta onako strašno, jer tih dva sata nismo znali šta će biti epilog svega toga, da li će nas pohapsiti, umlatiti ili pustiti, tako da to su bile opcije i taj deo je bio dosta, dosta problematičan. Ne znam da li hoćeš da ispričam sve detalje.
1: Naravno.
3: Pa mislim, bilo je baš, baš čudno onako situacija, ja sam u jednom trenutku izašao da nešto kupim i onda sam, jer mi je ponestalo nešto što se pali i onda sam izašao iz tog kordona na neku foru i kada sam pokušao da se vratim, oni su bili zbunjeni, rekli da se sve snima i da moram da idem okolo, a ja sam došao okolo, tamo su neki ljudi pokušavali da izađu, ja kao mogu da uđem kod mojih, ja kao pa svi hoće da izađu, ti hoćeš da uđeš, i onda sam ja rekao da, tamo su moji ljudi i onda smo bili tamo i izdržali smo tu geto opsadu i onda su na kraju samo, kada se ovaj drugi skup završio, samo su nas pustili. U tom guranju od Fona je jedan naš saborac bio usisan u kordon i onda smo išli da njega dovezemo iz pritvora, bio je priveden u stanicu Voždovac onda smo mu organizovali doček u, ovaj, u naselju kad je došao, tako da, i to je važno.
1: Aha, pa svaka čast, svi za jednog i jedan za sve.
3: Uvijek, mora tako. Mora tako, moraju da vide da je strah promenio stranu i moraju da vide da, da su te stvari apsolutno ta podrška koju napravite ljudima kada oni izađu sa informativnog razgovora iz pritvora i ostalo, treba da vide da je to sve samo jedna prolazna stvar i da, da smo svi tu u toj borbi, da smo uz njih.
4: E, jedno pitanje je samo, kad sam već kod straha, ovaj, da li strah ujedinjuje ljude ili nekad razdvoji?
3: Pa zavisi, imaš onaj nivo straha koji se dešavao i pred 25-6 godina, svako od nas ima neke roditelje, ima neku porodicu i onda taj primarni strah je retko se nalazi kod onoga ko je u prvoj liniji u borbi sa ovaj, ko je tu zbog nečeg u šta veruje i ostalo. Veći problem je izazvan strah posredno kod neposredne porodice, prijatelja i ostalo, koji onda ja pa nemoj, pa ne moraš ti, pa ovo, pa ono. I onda te stvari sputavaju ljude u nekim sledećim akcijama i mislim da represija režima igra na to. Jer ja mislim da to neko blago umanjenje broja ljudi na ulicama je upravo bio proizvod svega toga.
4: Jer onda ako jedan kaže, a što ćeš ti da ideš, onda će i drugom da kaže i sve nas je manje. Tako da treba ljude ohrabriti, jel tako da...
3: Ali ne možeš ti da zaustaviš majku da se brine o detetu.
4: Tako su i moji u početku, dok posle nije bilo kad sam rekao, ja razumem vas, ali ja moram da izađem, moram da dam svoj doprinos. Ovaj, ali nešto sad kad pričamo oko straha i tako dalje, ovaj, kad krene policija, ovaj, je li ima tu negde nekog vremena kao da se smiri situacija ili je neka panika?
3: Pa obično nema, mi smo to često i radili, da raširimo ruke, da zaustavljamo ljude, jer ideja onog udara kordona jeste da proizvede paniku i da je proizvede stampedo. I tu se često dese i povrede i problemi, često je to ta reakcija mase je prenaglašena i on, mislim, ima tu jako mnogo neiskusnih ljudi, ja sam često tu bio možda malo i prepotentan. Ako ne znaš kako se ponaša u prvom redu, možda ti baš i nije mesto u prvom redu. I taj sam problem da kada se napravi taj jedan nalet, kada krene stampedo, zna da napravi probleme i mi smo često pokušavali da te stvari usporimo, da zadržimo ljude, da ozbiljnija ekipa bude u prvom redu, ali recimo eto, kad su bili augustovski sukobi, bio je taj sukob kod Beograđanke i ja sam pomerajući jednog studenta, postavljajući se umesto njega, kako smo se okrenuli, ja sam iskrivio nogu, ja nisam mogao da trčim i ja sam se tu povredio. I onda je on naleteo drugi talas kordona. Ja sam stao na punu liniju između u četiri trake i oni su protočali pored mene kao pored stuba. Tad se prosto videlo da je njihov zadatak bio da uteraju strah u kosti mlađima. U nekom trenutku moja supruga iskomentarisali ovi hapse samo žene i klince. Moj sin je rekao, čalata ne mogu da nosi. ali otprilike tako nekako izgledalo. Njihov cilj u tom trenutku je uterivanje straha, ne sada čišćenje ulica i bilo šta ili neki, jer nemaju nikoga da napadaju, nemaju ni zakonsku osnovu da sada tu nekoga privode. Jednostavno tako je bilo to u avgustu, dok nažalost nismo videli slike prvo iz Valjeva posle iz Novog Sada.
1: Mogu da kažem svakako da si imao sreće, pošto smo masu puta videli 2020. da su tukli ljude koji ništa nisu radili, na primjer kao oni momci koji su sedeli na klupi još vazom jugolski protest 2020.
3: Da, to je bilo 2020. Pa to, ali dobro, tada je bilo.
1: Tako da, pa da, ali i sad su isto tukli ljude koji su bili i na zemlji.
3: To se videlo u Novom Sadu, da. To se videlo u Novom Sadu, potpuno iracionalna sila.
4: A jedno pitanje isto, mislim, kao kad se završi protest, kako zboraši pričaju međusobno, ima neka kao posebna stvar, udari neki entuzijazam i tako dalje, ili je ono najnormalnije, samo ide se kući i to je to?
3: Kad se završi protest, obično se priča ko s kim ide kući, koga vozi. To smo provalili jednu novu foru, ovaj, mi uzmemo i napunimo nekoliko vozila sa vodom i sa raznim stvarima koje su potrebne i parkiramo ih unapred na lokaciji protesta, jer često idemo tako sa kolonom na neke skupove i proteste. I nekako kad je kolona sa tobom, ti stvarno možeš da ideš na kraj sveta, ovaj, čak i kad si ovako kao ja. Ovaj, ali je problem vratiti se kad se završi protest, kada nema više ovaj, ni mase, ni gomile, ni kolone, jer bi bilo glupo da idemo kao protestna kolona i kući. Ali onda smo napravili tu organizaciju da dovezemo nekoliko vozila i onda su ta vozila M logistička, znači nam na terenu, M ovaj, nam znači za povratak.
4: Kakva je strategija, čovječ?
3: Male tajne.
1: Osvrnuo bih se malo na studentsku listu i tvoje mišljenje. Pa studentska lista ima 250 kandidata i veoma različite profile ljudi. Šta misliš o kandidatima i šta misliš iz perspektive građana? Koji će im biti najteži korak kada uđu u poslaničke klupe?
3: Pa meni je lista sasvim dobra, doduše ja sam već neko vreme pričao o jednoj mojoj ideji, ja sam mislio da recimo ako uzmem u obzir to da je 23. decembra 2000. kada posle 5. oktobra ta jedna DOS-ova lista osvojila 176 mandata, možemo da računamo da recimo svi na listi od 200. do 250. mesta neće ući u Skupštinu, koliko god studentska lista bila dominantna trenutno. Ja sam bio upozoran da možda tih poslednjih 50 mesta treba biti ponuđeno javnim poznatim ličnostima koji prosto ne žele da uđu u skupštinsku klopu i da recimo da se možda izlobira da 250. bude Đoković. Na tom nekom nivou, koliko bi to bilo super, jer prosto ti znaš da ti ljudi neće ući, ali jednostavno žele svojim nekim potpisom da budu na listi. Što se ovog drugog dela tiče, ja sam se trudio da budem otklon tim stalnim pitanjima ko je na studentskoj listi, nisam baš bio u fazonu ono, kamena za kupus i te strane, ali sam prosto znao da će to biti ljudi od autoriteta, od nekog profesionalnog integriteta koji će zaslužiti da budu tu i drago mi je da je na kraju ispalo da nije lista ono što je objavljeno u Informeru, tako da...
1: Pa naravno da nije, što smo ne mislili.
3: To mi je posebno drago.
1: Osvrnimo se malo na listu, to jest na program koji je objavljen par dana posle liste. Ima 12 tačaka, pa šta misliš, koji se izdvaja više od ostalih 11? Koja tačka se više izdvaja?
3: Pa meni naravno najvažnija ova vezana za obrazovanje i za ovaj i za besplatno obrazovanje kao takvo, kao i kao roditelj i kao neko kome je obrazovanje veoma veoma važno, mislim da je to ovaj poprilično važna tema. Treća stavka je ona vezana za preispitivanje svih tendera unazad i za pravu transparentnost, šta je, mislim da mi nismo svesni šta je sve postojeći režim radio sve ove godine unazad i mislim da će ta treća tačka biti veoma, veoma važna. Ona lekar u svakom selu mi je jako simpatična, ovaj, mislim da je ta važna. U domenu zdravstva bih voleo da porazgovaram u nekoj budućnosti sa nekim, mislim da naše zdravstvo pod hitno mora da ide u pravcu prevencije, a ne reakcije, tako da ovaj, mislim da je taj deo malo, ali ovaj deo sa lekarom u svakom selu ovaj, mi je dobar i naravno ovaj deo za obrazovanje negde taj deo je mnogo važan zato što je veliki pritisak i mislim da je u onom domenu kada pričamo i o natalitetu i o porodicama negde razlog zašto i porodice nemaju puno dece upravo finansijske prirode i da je naravno najveća komponenta toga obrazovanja.
1: Mislio sam da ćeš kao bivši otporaš reći lustracija, tako da ovo me stvarno malo iznenadilo.
3: Lustracija samo za sebe nije rešenje. Lustracija samo za sebe bez zakona o poreklu imovine, bez ispitivanja svih prethodnih situacija i svega toga Nije, nažalost, lustraciju mnogo ljudi smatra čarobnim štapićem koji će sve da reši, ali neće ono. Lustracija sama po sebi samo zabranjuje nekome ko se ogrešio o narod i društvo da ponovo obavlja javnu funkciju. A neko ko se nakrao dovoljno, baš ga briga da ponovo se bavi javnom funkcijom. Tako da...
1: Dobro, naravno, jedno vuče drugo, mora će tako biti.
3: Lustracija je dobra da nam se zlo ne vrati, ali nije toliko čarobni štapić koji će nam sve rešiti, zakon o poreklu imovine, koji čak i postojeći, koji je relativno dobro, ali se ne primenjuje, ovaj, je negde mnogo važniji.
4: Ovaj, ima jedno malo, ovaj, da kažemo, smešno pitanje, ovaj, kaže, kada političar kaže u kampanji da će ići kao običan građanin, ovaj, a prvi je na listi, ovaj, kakva je to, ovaj, kako to zvuči kao konstatacija? Jer kao, predstavlja neku moć jer je prvi na listi i tako dalje, predstavlja se kao najjači, sad će jednom kao ide u kampanju kao običan čovjek. Šta za njega znači to je običan čovjek, a šta za nas znači?
3: Pa bilo je pre par godina jedan komentar nekog, nekog od ljudi koji se bavio spoljnom politikom u jednoj od velikih svetskih sila, koji su rekli, nas ne interesuje šta predsjednik Vučić govori svojim biračima. I mislim da možda i mi treba da, da usvojimo to, da nas nije briga šta on priča, što je za potrebe. On neće nikad biti običan građanin u Srbiji i jako mnogo ljudi neće nikad biti obični građani. Tako da ne može neko koji je poznat, ne može glumac da bude običan građanin, prođe kroz Knez Mihajlovo i ima 20 ljudi da mu se javi. Tako da, ovaj, prosto retko ko može da bude običan građanin koji je bio na čelu države 14 godina. To može samo da priča to svojim biračima.
4: Tako, ja sećam da je bila čak jedna priča sa Novakom Đokovićem, da on kao, da mu je bilo i u jednom trenutku malo i krivo što je postao takav, jer sad više ne može da prođe kroz Knez Mihajlova, da ga ljudi ne okupiraju, nego bi htio da prođe, pa da, ovaj, slobodno, tako da...
3: Mislim da Vučić neće moći nikada prođe kroz Knez Mihajlova slobodno.
4: Tako je. Ovaj... Dobili smo ovaj feedback.
3: Jebi ga, inače, zicir.
4: E da, sad odjednom sad svi pričaju za ovaj, o, ko će sa kim na koju debatu i tako dalje. Ovaj, pa sad, šta je po tebi važnije da građani čuju, ovaj, do 25. po kojoj, odnosno, sa obe strane? Šta je najvažnije da se čuje sa obe strane? Što sa njihove, što sa naše?
3: Pa mislim da im ne treba davati prostor na medijima koji su okrenuti informisanju građana kako treba, jer nema razloga, videli smo već sa ovim, sa ovom jednom debatom, da to ne služi ničemu. Svaka čast rektorki koja se držala dostojanstveno tokom cele emisije, ali prosto ako žele da se organizuje debata, ta debata treba da bude na RTS-u i mislim da je to odluka ljudi koji su pozvani da odluče da li će ići ili neće ići, ali ja stvarno ne vidim, osim onoga što smo već videli, šta je drugo što možemo da dobijemo. Ja sam mnogo više zainteresovan za debate posle 25. Za prave debate kao što su bile na studentskim plenumima, da bismo mogli kroz jedan kulturan, civilizovan razgovor da čak suočimo i suprotna mišljenja, da imamo taj neki, to je rekao jedan gost kod mene u podcastu, pluralizam koji se razume. Da možemo da imamo različite mišljenja, ali da možemo da budemo civilizovani, da ja sačekam da ti kažeš svoje mišljenje, da ja kažem svoje mišljenje, da onda na osnovu argumenata gledalac zaključi sam šta misli o tome, a ne da neko mora da pobedi u debati. Taj deo i ta polarizacija, da stalno neko mora da pobedi u nečemu, je poprilično besmislena. Nama, da bismo imali informisano i kritički nastrojeno društvo, mi treba da imamo upravo tu širinu različitih mišljenja, da vidimo različite argumente i da onda na osnovu toga informisani donesemo informisanu odluku.
4: Pa to da jeste, jeste, to je tehnički i definicija debate.
3: Ali ja ne vidim kako može debata da se sprovede trenutno i mislim da ne treba da se sprovodi nigde osim na RTS-u, ali ako se već sprovodi, ok, možda treba iskoristiti priliku, ima tu različitih mišljenja, ali opet kažem, znači ja ne vidim u komunikaciji na način na koji oni komuniciraju da tu bilo šta može, jer će svi zapamtiti ko je bio glasniji, a glasniji ne znači da si u pravu.
4: Upravo tako, bolje ne bi sam rekao. Ali ajde jedno povezano pitanje što se tiče ovoga, šta ti misliš, koji je cilj možda ovog pozivanja na debate i tako dalje vladajuće stranke? Pa da li ima neki skriveni...
3: Kukavice, kukavice, ne smeš, mislim, kao vraćamo se na nivo vrtića.
4: Upravo tako. Ali rekao da vidim čisto da li možda ima neki skriveni motiv ili tako nešto.
3: Pa, motiv ovoga na N1 je bilo da zauzmu neki prostor koji njima nije, koji generalno ne bi bio njima. Znači, imali ste situaciju da smo sat vremena gledali nešto što ne treba da gledamo. Znači, potrošeno sat vremena našeg vremena u životu. A sa druge strane, smo, ako je debata, ta debata treba da bude samo na, kažem opet, samo na nacionalnom servisu, i, ali opet ne znam ni ko bi vodio tu debatu.
4: A, da.
3: Ko je dovoljan kapacitet da može da vodi debatu u kojoj imaš sa jedne strane nekoga ko je kulturan i ko nije tu došao da se svađa, i nekoga ko prati ovaj narativ koji slušamo već 14 godina.
4: Pa da, na RTS-u bi bilo čak sa obe strane, imamo oba auditorijuma, i naš i njihov, mislim, naš bi prešao čisto da pogleda debatu.
3: Tako, mogu da nađu kanal posle svih ovih godina.
4: Da, da.
1: Kao neko koga je vjerojatno interesovala kako će da izgleda studentska lista i ko su svi kandidati na njoj, od 250 kandidata, kojem bi postavio jedno pitanje i šta bi to bilo?
3: Pa ja sam već postavljao pitanje, postoje tri kandidata koji su već nekoliko puta gostovali kod mene u podcastu, to su Sara, to je Oliver Tošković i Ana Mirković, tako da sa njima sam stvarno uživao, i prosto mi je krivo što nisam više od tih ljudi im pozivao ranije, i ali evo sada uspostavio sam ove kontakte, tako da verujem da ću do izbora imati bar dva gosta sa studentske liste, tako da ću im postaviti pitanje koje želim, tako da to mi je već u planu.
1: Svaka čast, srećno. Hvala. Narode, slušamo muziku po odabiru Ivana Ćosića.

0: glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Dobro večer, narod. Ivan Ćosić ima nešto za vas.
3: Jedna servisna informacija sa Blok radija. Sve intervjue sa Blok radija možete preslušati sutradan u 18 časova na Radio Slobodi, na FM-u 87,6 za Kraljevo i 98,3 za Čačak i okolinu.
4: Idemo Čačak.
2: Idemo Gornji Milanovac.
3: Idemo.
2: A, mnogo ljudi će izaći prvi put na izbore. Šta bi ti njima poručio?
3: Da ništa nije strašno.
2: Tako
3: da
2: je.
3: Da se spreme za gužvu. Ja sam prvi put isto glasao davno. I onda sam imao eto tu priliku da drugi put glasam kada je konačno i smenjen ovaj režim. Svi oni koji, to sam pričao sa prijateljima, svi oni koji misle da bi trebalo da glasaju za Vučića, da bi izgubio, jer do sada baš nisu imali sreće, pa kao, hoćemo sada glasamo za Vučića, da probamo, nemojte, ajde sada svi glasamo protiv, sada imamo dovoljnu snagu da promenimo ovo i da konačno napravimo taj zaokret koji nam je potreban.
4: Ajmo ovako, kako danas pogledaš još jedan, izvinjam se, kada danas pogledaš još jedan podcast jedan, koji je bio trenutak kada se shvatio da od običnih razgovora može da nastane ozbiljan medijski format i kako se studentska borba uklapa u to?
3: Pa, ja sam izgurao nekih 200 epizoda i onda se desila ta situacija da je prijateljica koja mi je iznimljivala stan koji mi je bio studio i sve ostalo rešila da proda stan. To je bio trenutak kada su se intenzivirali protesti. Ja sam već do tada imao dosta gostiju koji su bili iz koji su pokrivali društveno-političke teme, ali nekako sam podcast nije bio fokusiran i u tom periodu od neka 3 meseca dok se nisam snašao za drugi studio, ja sam bukvalno pravio kratke klipove o tome šta se dešava u mom životu i na ulici u ta 3 meseca i time pokrivao neki taj prostor dok nisam ponovo napravio studio. I onda kada sam ponovo imao tu priliku, onda sam shvatio da druga sezona mora da bude fokusirana na stvari koje su društveno-političke ili bar na pojedince koji su društveno-politički aktivni, jer nažalost u jednom trenutku sam shvatio da ima previše ljudi koji se i dalje ponašaju kao da se ništa oko njih ne dešava, a da jednostavno ono, da se na ulici dešavaju jako, jako teške stvari i da je neophodno da pomognemo vama u vašoj borbi i da napravimo taj zaokret. I zato mi je negde bilo mnogo važno da se neki ljudi koje nažalost čujemo po 5-10 minuta na televiziji, da imaju prostor da malo dublje porazgovaram sa njima i o svim tim temama kojima se bave. I naravno često volim da podcaste završim sa tom temom šta posle, šta, kako, koliko nas posla čeka kada dođe do promene.
4: Pošto ja znam kad sam radio Vrata do vrata u Stepi, bila je jedna gospođa otvorila vrata i kada smo mi rekli sve, ona je rekla, pa deco, sada vam kažem, život je takav kakav ga gledate, mene ne zanima ništa van moje kuće, ja živim dobro, i zatvorila je vrata. Hvala vama, je zatvorila vrata. Tako da, mislim da
3: I to je potpuno legitimno. Ima ljudi koji ne žele da učestvuju u svom životu, tako da u trenutku kada bude izašla iz svoje kuće, susreće se sa bar 2-3 problema i ona ako je rešila da ih ignoriše i da se pravi da ih ne postoje, to je njen izbor. Negde ovde meni kroz podcast bilo najvažnije informisanje onog nekog dela populacije koji jesu na našoj strani, ali su nedovoljno aktivni. To se pokazalo poprilično dobro. Ja sam znao da svaki veliki skup će imati veliku posećenost, da ti ljudi nemaju dovoljno vremena za dnevni aktivizam, ali sam se trudio da kroz sve te neke priče ih držim informisane za one teme koje su važne, I to se sad i vidi, to se vidilo 28. decembra kada su bili potpisi, to se vidi sada kroz aktivaciju u ovim finalnim etapama ove trke, sa ogromnim brojem ljudi koji su se prijavili za obuku za kontrolore, sa velikim brojem ljudi koji se sada javljaju za za call centre i za mobilne timove, tako da to se prosto vidi da ima jako mnogo ljudi koji nažalost kroz kredite, kroz neka druga zaduženja i sve ostalo, kroz troškove svoje porodice, neophodno je da rade da bi živjeli, nažalost. Pretvorili su to da žive da bi radili i onda je takva situacija, prosto nisu mogli da izdvoje više vremena. Ja znam da će na dan izbora glasati verovatno isto kao vi i ja, ali do tog dana, do tog nekog trenutka nisu mogli da daju više svog vremena, a prosto verujem da su tu i zato sam želeo da taj deo publike, da kažem, aktiviram i da sa njima pričam.
4: E sad, jedno pitanje, ti si prošao od rada u otporu do dizajna, marketinga, komunikacija i danas podcasta, je li tako? Šta je s tog perioda ostalo kao najvažnija neka lekcija koju danas koristiš?
3: Da može da se spava u Inđiji, ja ne znam, stvarno, ja mislim da su svi u otporu bili u fazonu kao nije valjda da ovo može. Kada je bila otporova šetnja 13. na 14. april, mi smo, kada je bio veliki skup opozicije gde je bilo traženo od opozicije da se ujedini u okviru DOS-a, jer je tada bilo sva istraživanja su govorila da nam 2000 treba referendumska atmosfera i da bude samo jedna lista. Otpor je rešio da napravimo šetnju od Novog Sada ka Beogradu. Krenuli smo u 5 iz Novog Sada i sutradan u 3 smo stigli na miting u Beograd. I onda bukvalno smo po noći išli preko Fruške gore i svega toga, tako da je bilo dosta, dosta zastrašujuće. Onako nije bilo ni obezbeđena kolona od strane policije, niti bilo čega. I onda taj sam koncept kada su studenti prvi put krenuli za Novi Sad i kao spavat ćemo iđi, mi smo bili fuzovali, nije valjda može se spava na pola etape, tako da mnoge, mnoge stvari, mnoga neka rešenja koje ste napravili su zapravo ono korak napred u odnosu na ono što smo mi radili pre 25 godina.
2: A kako ti radiš, da te zovem? Otporaš? Bivši otporaš ili bivši član otpora?
3: Ja sam još uvijek otporaš.
2: Znači,
3: bez obzira, mislim samo što sada postoje neke pripadnosti koje su prosto aktuelnije, ali jako mnogo nas koji se nismo aktivno bavili politikom posle 5. oktobra, koji smo jednostavno nastavili se bavimo nekim svojim stvarima, mnogi su nastavili svoje fakultete i slično, i dalje su prijatelji koji se redovno viđaju, koji su tu, mnogi od njih su u zborovima, mnogi od njih se i dalje bave važnim nekim stvarima i dalje je to zajednica koja funkcioniše, koja naravno da nije aktivna, mi smo neki način veterani ili ono, penzioneri skoro u ovom domenu, ali to ti ono, ima onaj nejedan film, onaj Red, ono, penzionisani ekstremno opasni, tako da tu smo još uvijek.
2: Dobro, kao neko ko je bio u otporu, to jest kao neko ko jeste još uvijek u otporu, kako ljudima objasniti komplikovanu političku situaciju jednostavnim jezikom? Koliko se taj princip promenio u eri društvenih mreža? Koliko misliš da smo pojednostavili to?
3: Pa pojednostavili ste dosta, mislim, sa Instagramom, sa Viber grupama svake pojedinačne škole, sa tom nekom komunikacijom, ali ta komunikacija isto došla kao lavina inicijalno kada su počeli protesti i onda je gomila ljudi počela da mutira toliku količinu komunikacije i to je recimo bila jedan kontraudar koji mislim da nije bio dobro iskendlovan u svemu ovome, što je možda su neke od tih stvari trebalo da se rade postepeno. Verujem da sa druge strane u naše vreme je postojala mreža lokalnih medija. Evo, sada smo mi na radiju, koji je internet radio, malo pre smo pomenuli lokalni FM, koji je samo u domenu Čačka i Kraljeva i okolina. U 2000-te postojala mreža lokalnih medija, lokalnih radiostanica, koje, takozvani ANEM, koji je bio ozbiljna jedna priča. Studio B je pao 12. maja, ja mislim, 2000-te u pripremi za te izbore. Tako da, tada je radio bio dominantna platforma, internet je tek bio u povoju i mislim da sa te strane imate veliku prednost. Ono što vi zovete sus, mi smo zvali pivo ispred prodavnice. Dođeš prosto ispred prodavnice, kupiš gajbu piva, sedneš sa ljudima, prvo te oni ishejtuju kako si strani plaćenik, terorista i sve ostalo, a onda posle trećeg piva shvate da i nisi baš toliko loš, posle petog piva si već zagrljan sa njima i oni kažu da će da glasaju protiv Slobe i krenu da ga psuju. Tako da taj deo je veoma, veoma sličan, tako da, ali kažem opet, znači sve ovo što radite je neka prelepa vaša priča koja je nastala samo od vas i bila nadograđena svim tim, a gomila nekih drugih struktura su praktično nastale uz pomoć ljudi koji su gradili svoju borbu sve ove godine, jer ova vaša borba je praktično šlag na torti, ali je i pre ove borbe, ti si pomenuo jedne proteste 2020. bilo i pre njih i jako mnogo nekih drugih protesta, i kada se izađe na ulicu često se vide slična ili ista lica koja si već viđao i ranije, i ovo je samo nadogradilo, ovo je apsolutno najširi front koji je ikada zahvaćen, ali opet kažem uz dužno poštovanje, opet je to nadograđeno na neku volju koja se i na neki prkos građanstva i naroda koji se gradio godinama.
2: Nadam se da Susovci slušaju ovo kako treba da se radi kampanja.
3: Ma, Susovci su super.
2: Kada razgovaraš sa ljudima u još podcast jedan, pošto koliko mi teško ovo izgovorim.
3: Pa, to ti je Zvonko Bogdan, još liter jedan, samo kažeš podcast umjesto liter.
2: Sad će biti definitivno lakše. U još podcast jedan, koliko ti je važno da gostu ostaviš prostor da sam dođi do odgovora, a koliko voliš da ga baciš u vatru?
3: Pa ne volim da bacam ljude u vatru, ne želim da se osjećaju loše kod mene u podcastu. Želim da mi posle podcasta, to, evo sad ću javno da kažem, ali ja nekako imam taj, to me vozi iznutra, da mi gosti posle podcasta kažu ovo me niko nikad nije pitao. Tako da to mi je negde neki unutrašnji motivator sa jedne strane, sa druge strane volim ljude koji mi kažu nešto da im se dopalo iz podcasta, s kraja podcasta, to znači da slušaju dugačke epizode, i ono što često kažu, neće niko da sluša dugačko, hoće. Znači, kada je dobro i kada je dobra priča, ljudi hoće da slušaju i dugačke epizode, i to apsolutno nije nikakav problem. I čak se pokazalo da su često neke duže epizode popularnije od nekih kraćih. Voleo bih da prosto publika sluša sve goste, a ne da rangira to prema nekoj prepoznatljivosti i ostalo, ali to ima malo veze i YouTube-ov algoritam. I sa treće strane volim da iznenadim goste sa nekim podatkom koji sam iskopao od njima, a koji je njima drag, a ne koji je njima, da kažemo, cringe ili blam ili šta god, zavisnosti od generacije. Tako da volim da izvučem te neke stvari, a ljudima često preporučujem da podcaste slušaju 45. minuta, jer nekako ljudi imaju pripremljeno prvih pola sata razgovora, šta god da ih pitaš, i onda obično izbace ono što je direktno njima u glavi, i to su često i neke stvari, neki povod zbog kojih ste ih zvali, a onda posle 45. minuta ide ono njihovo pravo razmišljenje iz glave i onda dobiješ prave odgovore na prava pitanja.
2: Slažem se.
4: Ja imam dva, da kažemo, relativno povezana pitanja, ali ajde ovako, pošto se radi neka retrospektiva, nekad i sad. Što se tiče te neke propagande tadašnje i načina borbe, što plakatima, što porukama, što direktnim kontaktom, uličnim akcijama i tako dalje, koja je neka razlika i da li smo se udaljili ili da li je bolje bilo tad ili sad?
3: prosto gledaš, gledaš zasebno ove priče, znači gomila akcija otpora su potpuno u rangu sa nekim akcijama studentskim, ovo sa pobednikom koji nosi kutiju je apsolutno, apsolutno sjajan. Tako da, ovaj, što se tog dela tiče, mislim da su otporove akcije bile češće, bile su mnogo manje u smislu brojnosti, nisu bili pokriveni svi fakulteti u istom trenutku, i ali za nijansu možemo kažemo su bile, bile kreativnije akcije, ali pojedinačno svaka studentska akcija je na tom nivou kreativnosti, jer prosto to je isti generacijski uzrast, isti nivo kreativnosti može da se, da se vidi u jednim i drugim akcijama, samo prosto ta neka vrednost, da kažemo, je bila takva. Sa druge strane, ono, otpor je imao dosta tih nekih gerilskih akcija sa plakatima, sa sprejanjem pesnice, sa ovim, sa onim. Nama je, nažalost, isprejanje oduzeo režim, tako da danas oni isprejaju i čak i ne znaju ni da pišu.
4: Da, to jeste. Ali, ajmo sad, pošto sam rekao da ima opet retrospektive, jedno veoma zanimljivo pitanje za kraj. Kada bi Ivan Ćosić iz otpora seo sa Ivanom Ćosićem ovim sad za mikrofonom, kad bi pričali o društvu, o svemu, o protestima, šta bi rekli jedan drugom?
3: Pa ne znam, onaj Ivan Ćosić iz otpora je 5. oktobra bio na čelu kolone koja je vikala da Srbija je slobodna. I to je osjećaj koji ne može da se prevaziđe. I prosto je to nešto što sam mislio da se dešava jednom u životu, izgleda me čeka i drugi put.

0: neću biti ovog puta na čelu kolone, bit ću tamo gde treba da budem u nekoj logističkoj podršci vama, tako da, ali verujem da se svi borimo zajedno, da neka treća generacija, recimo generacija moje dece, ne mora opet da bude na čelu kolone i da viče Srbija slobodna.
1: Pa bit će. Biće slobodan posle 25.
0: Pa biće, samo treba i da potraje.
1: Tako je. To je najbitnije. Možda čak neka i jača bitka posle 25. održati taj standard.
0: To je najveći posao.
2: Treba prvo da dođe taj 25.
0: Pa sve više, razumem onoga koja je napravio pesmu, jedva čekam da nedelja dođe.
2: I za kraj bi te pitao još nešto. Pošto si razgovarao sa mnogo ljudi različitih temama i iskustvo koje vučeš iz otpora, šta je po tebi najveća pouka do sada?
0: Najveća pouka je da treba da ustanovimo ponovo kritičko razmišljanje, da ustanovimo autoritete struke i profesije i da kada neko kaže nešto, šta je tačno istina, da znamo ko su izvori istine, a da ne budemo lagani i da ne budemo obasuti propagandom sa svih strana. Tako da, ponovo, mislim da imamo tu krizu autoriteta na svim poljima.
2: Hvala puno na gostovanju. Narode, mi slušamo Blok Radio, vrhunsku muziku, čujemo se sutra. Prijatno večer.
3: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju. Hej!

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

To your man.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otko znaš da nije student?

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnje vremenu ne radi.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: jutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: ljudi, ne, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: U gol!